0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.
2: It's the time of the season.
3: Zuten radixo irratia, 105,5.
4: Erosemak, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo artin, terranobako salau, critical blues, time to roots, loritu, azken moikanoa, bon divan, mir.
5: Radixo irratia, dios, slow for me.

0: Radio Cultura.
1: Matxin ez izenez ezagunagoa den Iñaki Martiarena Otxotorena Donostiar komiki egilearen ezagutza egin dugu. Bere ibilbidea eta lan egiteko filosofia azaltzeaz gain, berriki plazaratu duen umore grafiko lana aurkeztu dauku. Liburu hau Irritaia deitzen da eta 8ko argitaletxean plazaratu du.
2: Aurreritzi asko daude oraindik ere umorearekiko, zeren eta askok eta askok uste dute umorea egitea dela alako gauza zatarra, baldarra, traketsa, eta nik uste dute umorea badagoela egitea errespetuz, gauza atseginak eginez, eta hori izan da nere alegina. Iñaki Martiarena naiz, nire izen artistikoa edo goitizena Matxin da, eta gaur besteak beste etorri naiz aurkeztera azken liburua, berritasuna, bere izena du Irritaia. Euskarazko umore grafikoa landu dut liburu honetan, eta argitaletxea 8ko da, Angeluko argitaletxea, eta bueno, aspaldi banuen asmoa umore grafiko liburu bat argitaratzeko. Gaztaroan asko argitaratu nuen, prentsan, eta orain ja helduaroan liburu itxura hartu du nere lan honek ez. Bueno, haurtzarotik banuen adierazteko behar bat, eta kokatzeko behar bat, orduan batez ere marrazki bidez adierazi nuen nere burua. Izan da joera bat, berezko joera bat, etxean ez zegoen inolaz ere girorik, arterako girorik. Gurasoak maila ertaino beko zera, klasekoak ziren, eta ez zegoen girorik. Hala eta guztiz ere, banuen bulkada handi bat txikitatik, eta gero bulkada horrek hartu zuen itxura, bueno, ja profesio bihurtu zen, 18 urte bat nituelarik, prentsa munduan jardun nintzen batez ere, orduan ere burua behar bada komunikatzailetzat hartuko nuke. Eta bueno, gero urteak igaroala, bai uztartu ditudala, oin bat litzateke euskara, eta beste oin bat irudia, ez da? Orduan bi oin ditut. Hori da nere ustez, behintzat nere jarduna bai.

azkenean kazetaritza hautatu nuen, komunikazioaren mundua interesatzen zitzaidan, eta bai izan nuela zalantza, ez, arte derrak, historia, edota kazetaritza, eta azkenean kazetaritza hautatu nuen, eta gogoan hartu, 18 urte edo neuzkan garaio ura, arron gatazkatsua zela, orduan garai gatazkatsu horretan batipat jardun nuen politikan, eta gero ba, aldarrikapenaren mundu horretan jardun nuen, eta gero ja helduaroan ja jo nuen gehiago poesiara, edertasunaren bila, kolorera, ez, kolore zeita gauzak, eta ja pixka nere hautsari edo nere buruari zera, arreta gehiago eskaini nion. Orduan alde batera utzi nuen aldarrikapena. Eta gaur gaurkoz, More Grafikozko liburu hau, bain zuzen ere da, alako hibrido bat, alde batetik More Grafikoa da, bain ez litzatek izango alako, esango nuke, aldarrikapenezko humore grafikoa. Baizik eta gehiago, bueno, pixka tirri egitekoa, lasatzeko gure burua, hoi da pixka nere bilakaera.

Hola, bapaten esango nuke, ba nere eskuak dituela bost atzamar, eta atzamar bakoitzak badu alako joera bat, esan nahi dut, ba, atzamar batek egingo luke akuarela, tempera, akrilikoa, nolabait ere pintura, ez, margolaritza, beste atzamar batek egingo luke gehiago komikia, humore grafikoa, hitzarekin lututakoa, beste atzamar batek egingo luke, ba, berbada karikatura, ba, paten jende aurrean egindako zera bat, jardun bat, eta beste atzamarrek, ba, egingo lituzkete, bestelako marrazki motak, ez. Bizkate nere kasuan, nere burua ikusten dut zuhaiz bat bezalakoa, errotuta dagoena lurrean, baina bestetik adar bakoitzak dauka bere bidea, ez? Hori da, bueno, pixkat burura etortzen zaitena, ez? Izenburua da irritaia, irria eta igitaiaren arteko elkarketa bada, eta bere helburua da ebakitzea tristura edo errealitate hau maiz zatarra iruditzen zait, orduan igitaiari esker, irritaiari esker, ba, moztu egiten dugu tristura hori edo atxekabe hori, eta pixkat hori da nere helburu xumea, ez? Zera dira, zirtoak edo ateraldiak. Ateraldiak dira. Orrialde zorrialde, irakurle ikusleak ikusiko ditu zirtoak edo txisteak edo ez. Kolorez egindakoak, digitalean egindakoak. Eta esan bezala, hitza eta irudiarekin jolastu egiten dut. Eta iruditzen zait publikoak eskertuko duela produktu hau, zeren eta arina izan arren, diote, erraz irakurri arren, pues badu alako oinarri edo sakontasun bat. Eta nire helburua litzateke irrifarra loratzea udaberri honetan, ez da? Eta hori da nire helburua. Bueno, bi iturri, bat litzateke irakurri eta ikusitakoa, jakina, ez? O hartu gabe edo, pues, jasotzen ditugu informazioak, eta gero bestetik bizipenak, orduan bi iturri liratezke, ez? Bizipenak, eta gero gaztaroan edo aurretik irakurritakoa, ez? Gero hor, eskuz egiten dut, kaierra batean, olako zirriborroak egiten ditut, ola zera batekin, estilo xume batekin, eta kaierra xume batekin, eta gero handike hilabete batzutara, digital lean egiten ditut, eta gero egiten dut alako hautaketa batez, eta gero bain horri erakutsi gabe, esan nahi dute nik egiten dut hautaketa, eta gero argitara ematen dut.

Esan bezala orain arte prentsan izan da, edo sare sozialetan bakan batzuk, baina zorionez eta eskertzen diote jakina Christian editorari, ba, berak maite dulako nere lana, berarekin oso harremana ona dut, eta berak eman zian aukera liburu moduan argitaratzeko, eta gea da importantea dela tarteka marteka liburu moduan argitaratzea, zeren eta bestela prentsako lana ere oso aixa aztu egiten da. Aldiz liburua izanik, ba, nolabait ere irauni egiten du. Eta euskaraz gainera iruditzen zait, nere uste apala da behintzat, ba, olako produktuak egon ez daudela.

0: aurreritzi asko daude oraindik ere umorearekiko, zeren eta askok eta askok uste dute umorea egitea dela alako gauza zatarra, baldarra, traketsa, eta nik uste dut umorea badagoela egitea errespetuz, gauza atseginak eginez, eta hori izan da nere alegina. Alegin handia egin dut, hain zuzen ere, umore hau izan dedin errespetuzkoa, eraikitzailea, bizikidezaren aldekoa, hori da nere asmoa eta nere helburua. Izan ere, ba, jakina, ba, horren beharra dugu danoketa. Onuragarria eta osasunarentzat ere osasungarria izan dadila, gure emozioak eta bideratzeko, eta hori izan da nere ekarpena, eta uste dut euskararentzat ere. Azken batean kontutan hartu behar duzue, euskarari ematen diogula iruditeri bat, eta bitxia bada ere, hitzak behar du ere irudi bat. Eta nik uste dut hau dela nere ekarpena. Esumea, baina nik uste dut importantea dela, gure iruditeria sortaraztea. Gaztaroan ja dagoeneko hasi nintzen ordenagailuarekin. Dula diote, oa indala 30 urteko kontua zari naiz. Eta nek neuk behintzat biak lantzen ditut. Kontutan izan gainera, ikastetxetan eta aurrekin lan egiten dudanean, beti zera papera eta arkatza erabiltzen dudala. Izan ere, iruditzen zait, ezinbesteko pausua dela eta etapa dela eskuz egitea papera eta arkatzarekin. Gure garapen emozional eta fisiko eta horretarako ezinbesteko pausua da. Zeren eta arriskua bai dago, sobera emana egon ezkero ordenagailura, arriskua dago galtzea lako patxada edo, ez? Nire uste apala da, eh? Ni nere kasuan, taliarrak ematen ditu ganean edo animazioak egiten du denean aurrekin, oso arrakastatxoa dira gurasoekin, eta oso dinamika ederra da niretzat, oso aberazgarria, eta hor beti eskuz egiten dut, eta paperarekin, eta organikoa, nola baita esateko, ez? Jakina, digitalak ditu beste aukera batzuk, eta nik biekin lan egiten dut, eh? Nik uste koska, azken batean erritmoa dela, abiadura, sortzeko abiadura, nere burutazioa edo izango litzateke, azkarregi izote degun, ekoizten, azkarri izote degearen bizitzenari, ez? Azkarregi, horun karo, ba, jakina, gero papera eta arkatzartzerakoan kontxo, ba, hor hartzen gara, ba, fiskat errimua jetxik bardugula, moteldu bardugula, ez? Dagoeneko hau xelizateke laugarren liburua, argitaratzen dugula, zea, 8ko argitaletxean, eta hain zuzen ere aurreko liburua izan zen karikatura liburu bat, zurita beltzez, egindakoa, eta berak aipatu zidan behar bada hurrengo proiektua koloretsua izan bartzuela, tauta beste, eta orduan nik bere hitzei zera kasu eginez edo, ba, kolorezko liburu bat argitaratu dut, umore grafikozkoa, bai, behar bada behak esan zidan, bai. Baina tira, ez diot, gainontzean bestelako garrantzia ematen, eh? Agian, ba, bueno, berak ere, badaukalako sentibretasun bat nire lanarekiko, eta agian, diot, agian, eh? Egoaldeko argitaletxeek, ba, ez dute kultura bizuala guztiz barne eratuta edo ez dute ikusten produktu bat salgarria edo kontutan hartu umore grafikoa dala, eta orduan aurreritzi asko dituzte, ez? Aldiz, hemen Lapurdin eta inguru honetan behar bada tradizio handiagoa da umore grafikoarekiko, ez? Kultura bizualarekiko, ez? Agian hori da erantzuna, eh? Diot, eh? Proiektuak uki baditut, ez daukatola asko esaterik, eh? Baina bai, transmisio lanean jarduten ari naiz ikastetxetan, eta orduan datozen proiektuak pixkat horri lotuak izango dira, transmisio lanean, ez? Bai, herri puiak, bai adibidez artistei buruzko biografiak, izan ere lan handia dago egiteko, ez jakintasun handia dago gure artisteiekiko, horretan ari naiz. Ametsa Bai, amets bat izango litzateke, ba, alaitasun handiagoa izatea denok eta kolore gehiago bar dugu danok eta gero, ba, nik nire buru ikusten dut, ba, bueno, margotzen, horren premia dugu denok ez da. Hori da, orduan Nikola, hori da izango litzateke ametsak gehiago margotzea, eguneak sortaraztea eta mantentu araztea, ez? Diote marrazteko, arterako, ez? Zeren eta oso gutxitxia dago, alor humano hau.
1: Radio

0: radiocultura.eus.
1: Radio Cultura. .eus. Bizikleta bidai luze bat abiatu zuen 2024ean Lutxi Detxart Baionarrak. Helburua, Ahotea aroara joatea hegazkinik baliatu gabe. Entzun abentura honen hirugarren eta azken partea.
2: Niri buruari promesa bat egin nion zela denbora hartu. Eta hori zen nire bidaia denboran ejan nion nire buruari denbora hartzea importanteena da. Lusi naiz, Baionakoa naiz eta bon, ostakit importantea den ogoita amabost urte ditut. Eta betidanik bidaiatzea maite dut. Bai, dojo batzuetan lau egin nuen, da nun praktikatzen duzun jiu-jitsu. Ere futbol edo errugbi zelaietan beti badira gela aldaketak eta bi edo hiru aldiz gertatu zitzaidan hara joaitea eta galde egitea hola eta egun batez Alemanian adibidez mi biziki konten ziren ez dakit bat ere nu nintzen zen Alemanian nazi badira ikusi ditut eta orduan egun batez gaua zen berant zen eta ez nuen tokirik lo egiteko eta futbol zela era joan nintzen hiri tipi, behirri tipi batean eta gizonak hor ziren baina ez neken bat ere ze fean futbolan gainera ez dakizu edo bata edo bestea izaiten alda baina ez neken bat ere eta azkenean entrenatzailea frantsesa bazakien eta bizki konten zen frantses mintzatzea eta orduan ajera handia egin zidan eta alaketa gelan login nuen jengerria zen. Momentu bat ez bakarrik egon nahi nuen, orduan nire oialetxean ere hainbat aldiz lo egin nuen. Eta ondartzetan ere, Poloniako kostaldean ondartzetan lo egin nuen. Eta Baltikoko egietan, zaila gozen zen eguzkia goizeko 9 ateratzen zen eta arratsaldeko 4 sartzen zen, orduan sozializatzeko zailago zen eta diendeak topatzeko zailago. Eta gainera nire bidaiaren bukaeraino iristen nintzen jakin gabe, baina ala ere akidura behar ba, eta gorputzaren akidurarekin ere bon, eta zira behar ba, kontziente, osoki kontzientea, baina bai pausatu behar ziren nolaz bai da. Eta Lituanian Jelgava, uste dut. Ebe han, hotel batean egon nintzen bizpairu gau, justuki pausa bat behar nuelako. Eta zinez hor hon egin zidan. Eta idazten nuen bizkat bai. Zen bidaiaren zahar idatzi dut gertatu zidana. Hor, ikusten duzun liburuzkan, bakarrik gauza praktikoak ziren. Hor, adibidez, badut zerrenda bat nun dojo guziak zerrendatu ditut. Gero bazen beste zerrenda bat bizikletaz, zenbat kilometro egin nituen, etapa guziak. Eta beste hirugarren zerrenda batean, noren etxean nintzen eta nun. Hora, gauza praktikoak diakiteko gero zerrendak ere zer ikarri nuen, materiala zer eman nuen nun, zer egin behar nuen nun, bakizu gauza praktikoak. Egezetak ere badut, uste dut zera Letonian hori, horala bikaina zen kugeliz. Errezeta, ez dute oinu egin eta ez dakit zergatik zen biziki maitatu nuen hori. Zergo jo, ez dakit. Baina gero, bai, egiten nuen idazten nuela, baina hori egiten nuen nire mugikoaren gainean. Fean, tokia hartzen du liburuska handiago bat idazteko. Baina, name, ez dakizu zen bat liburu nituen ere. Ez duzun diakin nahi, name, ez duzua zen hori. Bon, autoak ziren, name, idazteko nahiago dut mugiko rean, zen ezabatzen alduzu egiskago eta autoak dira horiek. Ege, uste dut, Baltikoko egietara joanen intzateke behitz, zen iduritu zait oso guti ikusi dutala azkenean. Ba, laizter pastuna izan dik. Eta, ba, kizu, astapen egiten nuen emeki, bidaiatzea maite nuela, eta handik pasatu nintzelarik, etzen aski emeki niretzat. Hor ez nuen denbora aski hartu. Ezinez, gogoa eman daut berriz joaitea eta berriz bizikletaz han ibiltzea zen badira oian bizkipolita, kostaldeak ere eta Polonian ezagutu nuen emaztearekin. Ondartzara joan ginen Ambara sekatzeko eta Ambara Baltikoko errietan ere aurkitzen da. Da uste Poloniatik edo Berlin entzinegoatik, Berlin Alemaniatik baina. Zakit bai guzian aurkitzen da. Eta egun batez gaueko amaretan bakarrik nintzen ondartzen oiten nuen. Eta Ambara anitz atseman nuen. Eta hori zen ere joitzapen bizki polita. Eta geroztik petientak egin nituen horrekin adibidez eta gauzak ere eskaintzeko horbiluko ahi eta bai hori zen letxanean. Egeran, uste nuen naturan gehiago izanen nintzela. Eta dozoz ibiltzea azkenean, hirietara eraman nahu uste dut. Baina batzutan adibidez Poloniako kostaldean, uste batez kostaldean ondartzetan ibiltzea, zen, bikaina zen hori da deskonektatzea hola honekin zidan. Gero Berlin, hiri handi bat da. Eta luzaz egon nintzen, baina biziki goxo da han, eta egia egan uste dut harat joanen nintzatekera bizitzeko, tarte batez bizitzeko. Zen giro berezi bat bada han. Baina, egia egan, nahiago nuke beste bidaia bat egin gehiago naturan edo, baina ez dakit. Bai, bat beti asmoa ukaiten alduzu, baina pasatzen da, eta hon hartzen duzu ez. Zure baitatik eta hartzen da azkenan, zuk egiten duzuna eta, ez da hit. Adibidez, bukaeran hotzago zelaik, ekipamendua aldatzen duzu biztan dena. Eta erosi nituen zapata berriak, beroagoak. Hiru galtzerdi pare eman nituen, eta bi galtzak. Batzutan zeropetik, ez usu zen gero ezin da. Baina bai, joitzen aiz, eta elurpean ere, gero urtzen zen segidan. Baina biziki goxo zen hori ere zen, ez duzu egunero hori bizitzen, orduan hartzen duzu hori dena esperientzia bikanak dira, joitzapen politak egiten dira, hola. Kaliningrad oblastatik ateratzean oartu nintzen bombe bertin ez nintzela errusia handira joanen. Hor banuen autu bat edo arrisku hartzen nuen edo ez. Eta ez nintzen segur eta zinez errusiara joan nahi nuen. Baina aldi berean negua zen, akituan nintzen pixkat. Pausatzeko gogoa nuen. Astapenan, pausatzeko momentua izanen zen errusian justuki eta nun errusiera ikastenako nuen eta azkenean ez da hola pasatzen zen. Bidea segitzen nuen berdin beste bide batetik, baina jadanik iparraldean nintzen. Eta nik ez nuen egazkinik hartu nahi. Orduan, Estoniatik berriz egualdera joaitea ez dakit nondik pasatzeko, asia zerkatzeko, ez zen sobera zentzurik orduan Kaliningradetik pasatu eta argiago ikusten nuen itzultzea. Hori bukatu behar zen. Zeharkatzea hori. Simbolikoki bukatu behar nuen Europaren zeharkatzea. Eta Tallinera inoitu aitea bederen. Baina, momentu batez, prest nintzen urgonago joaiteko eta Tallinetik posible da Helsinkira joaitea eta gero, nahi nuen justuki natura pausatzea nonbait deskonektatua izaiteko. Norvegiaren puntan nonbait. Begiratu nituen treinak eta guzti. Eta kontaktu bat nuen uinera eta posible zen, baina kardioago zen pixkat. Eta hor, onartzen al nuen ere, Tallinera ino jada, unta zen.

0: Inen nintzelarik segidan itxasora joan nintzen. Hori beti izan da hor adibidez Euskal Herritik Berlinera hori zen tarte potolo bat niretzat eta Berlin ikusi nahi nuen bai ala bai. Eta Berlinetik segidan iparralderuntz joan nahi nuen zergatik itxasora ikusteko. Eta pixkat horrek ere bideratu nahu. Eta berriro zerbait da ziklo bat bukatzeko edo puntan han be itxasua ikusi behar nuen. Eta hor bai banakien itzulia egin duela. Talin biziki edera, goxo da, uste dut aski gazte dela bazara kampus bat han, eta erringarria zen egon nintzen txinatar baten etxen, irakaslea zen han, eta kultura nahasketa bat polita zen. Talinetik Euskari jira trainez egin nuen, eta bi hastez. Hori, sortzi hilabete oso zeiten duzu bost mila baino gehiago kilometro, eta ama bost egunez itzultzen zira, hori zure burumeinak zu lehtzen. Baina bai, ala ere, nik ez nuen egazkinik hartu nahi, baina pentsa, egazkinez itzultzen banintz, hor zen horrenak, ez? Eta ala ere, bi haste oso hartzea itzultzeko, diadanik, fite pasa da ala ere. Ez da egizetariko berriz zure lekua atxemaiteko, baina alduzu nahi iten duzu, denbora, baina niri buruari promesa bat egin nion zela denbora hartu. Eta hori zen nire bidaia denboran ejan niona nire buruari denbora hartzea importanteena da. Fean nire bidaiatik zerbait atxiki behar banuen hori zen denbora hartzea. Bon, gero egunerokotasunak ajapatzen zaitu be batzutan. Baina, ez da jesutarik. Zagit. Berlinen uste dut? Nire lagun bat etorri zen. Berlinera etorri zen eta orduan biziki goxo zen hori. Nire lagun minarekin hor kasik bi hastez, elkarrekin ginen eta momentu bat euskaraz hori. Bestela, nik idazten nuen batzutan ingelesez, batzutan frantsez, batzutan euskaraz, orduan hor ere lotua nuen ere hizkuntzarekin. Eta nik berriak emaiteko banuen telegram kanal bat lagun urbilentzat eta familiarentzat eta bideoak egiten nituen eta muntaketak egiten nituen eta off hautsak egiten nituen nire orduan hor ere lotura euskararekin. Bat, ez dakit, jadanik asko egin dut nire bizian. ametsan hitz, honet. Ez bai, amets batzuk. Bat da, ahotearoara joaitea, itzultzea. Ez dakit nora baina, arat itzultzea. Eta berdin transatlantikoa egitea. Eta nork daki noraino, berba, iritsiko naiz ahotearoara.
1: Radio Cultura .eus

0: arratsaldeon irrati entzule maiteak, aste azkenero bezala, hemen gaituzue 8etatik 9etara zuzenean entzuten gaituzuen hoiek, bai behintzat. Eta Arrosa sarearen bitartez, zaudeten lekuan zaudetelarik, zaudeten orduan zaudetelarik ere, ongi etorriak gure programa marabilloso honetara. Arratsaldeon zuei ere.
1: Kaixo, Pontxo.
0: Kaixo.
2: Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon.
1: Batioz eta ertzez zuen belarriak zizelkatu asmoz, ba ona hurbildu zaizkigu Amume.
0: Kaixo.
1: Bestetik Kuyina Kuyayo.
3: Aupi.
1: Eta Mamut.
2: Apakaixo.
0: Eta gaurkoan Rudol berriro ere etzaigu etorri.
3: Kale egin du Rudolek.
1: Segurazki entzuten egongo dela baina.
0: Ba entzuten baldin badabil. Hobeto estali ditzala belarriak. Gaur entzungo duena berarentzako ez baita izango gozagarri.
3: Txan, txan, txan.
0: Baina bueno, hemen gaudenok indarrak baditugu eta gure sekzio izarrarekin hasiko gara, ez?

0: Nafarroan bardoak bertso eskolen arteko ekimenak aurrera darrai. Iragan asteburuan bigarren saio sorta egin zuten. Hala Nafarrak, nola Arabarrak kuadriartekoaren bigarren zita laudion izan zen larun batean eta gaur bertxokon alerik onena.
1: Callaros de una puta vez, fundazioak, piketeak eta ekintzak boikoteatzaile ugari egin zituen bertso egunean. Segururik ez zuten bertsolarien kotxeak errezituzten eta saiatu baziren ere, Iñaki Murua bahitzeko ahalegina bere horretan geratu zen. Horrela, azaldu diote kazetariei.
2: Bertsolari gehiene gaitz mental obsesibo-kompulsiboak dituzte. Gizartearen gehiengoak argitu ez duela eurekin batera bizi nahi. Hortaz, oso garantitua da, bertsuaren kontrako gurutza honetan geroz eta jende gehiago batu gaitezen. Naskatuta bertsuaren zizkina hauek aguantatzeaz.

0: dator, badator.
1: Skyko!
2: Notizia! Notizia!
3: San Blaseko ferie izin de gaur, Euskal Herriko lehenengo juergea, eta ondion be urtean zehar izengo dugu geurea. Gaur Apañon da kontrolak egongo die, eta Elorrio eta Apatamonasterion bere bai. Hortan, kontu zibili zatezie bere bilean bazoazie, da bizkaitarrok dirue ugairi dekogunezkero, tasi edo helikoptero baten bueltau etxera. Hartzean badozue kontrola, badakizue beti positiboa iziten dala alkola. Bai, karnetik barik bazauzie, egon tranquilo ez totzuen kenduko. Zaurionen bazauzie edo mordorren, orkoak, izkimini lauri edo urkuzli flof, nukulu leiztrieten berdanz biso, misku nionu, plis misku nionu, kuskus brisen, ingaren du freiz profs, izkin novembra, inzespap. Ondo izin da erosi San Blaseko kordela, katarroak hartungo zuez bestelan. Ederra da Bizkaie, Espainie, koizean, kotxien egoten dan leie. Hau pasuok, super rasarie.
0: Gora Bizkaie.
4: Bertxo notiziak.

0: Eta asteburua bertsoz lepo eduki dugu, ez?
1: Bai, leporaino bertsoak.
0: Leporaino eta baita lepotik ateratzeko beste ere, ez? Bai, behintzat bertxogunean egon ziren horiek, ez?
1: Eguerdian hasi, arratsaldean kursalean saioa, suposatzen dut afaldo horretik jendea bertxoka ibiliko zela...
2: Alostean juergan baita.
1: Baina, utzi bukatzen. Lehen da bizi, zagardoa zabaldu eta txotxe egiten jendea hor bertxotan ibiliko zen, bai eta komunetan ere. Eta, gero, ba, saioa izan zen.
0: Bai, behin izan ginen gu ere bertso egun loriatxu batean, ez?
1: Bai, ni behin baino gehiago, eta zu behin, eta gainera etzen nuen zarrerarik ordain du, ez?
0: Ez, ala, ala da, elkarrizketak egitera joan ginen, eta begiratu nola zi joan jendeak gehiago urbiltzen zela grabagailuari. Mm-hmm. Bertan, zegoen zalatarekin ezen genuen deus ekarri alizan.
1: Hori da.
0: Eta, horretaz aparte zeuniko dugu gara.
1: Ba, kuadrilla arteko, lehenago esan dugu bertso notizietan, bat ematekagian ez du entzun edo ez du ulertu, batzuetan bertso notizietan, ba, izarretan ibiltzen garen ez estrellatu egiten garenako erderaz esaten den bezala. Eta, ba, horixe, laudion izan zen kuadrilla artekoa, bertso eguna Donostin, eta gainera aurreko astetik audio etxo bat ekarri dugu, ezta?
0: Bai, hala da, aurreko astean ekarri izan ezin genuen audio bat dakargu, ba, pixka bat bertso saturaziotik ateratzeko, ez? Mm-hmm. Kaitz in the house freestyle, Euskal Herriko lehenengo freestyle txapelketan izan ginen, eta bertako alerik goxoenak ekarri ditugu.
1: Eta nondik hasiko gara?
0: Kuadri artekotik hasi ezkero, zer iruditzen zizua?
1: Ba, nik uste txerri kontuak eta onuntzak hartzen baditugu, gurerak hartzen baditugu, ederre litzatekela.
0: Bai, ez, gaur San Blas eguna, edo San Blas azoka abadinon dela aprobetsatuz.
1: Eta zer gertatzen da San Blas eta txerri?
2: Txerria San Tomasetan hiltzen da.
1: Edo San Martinetan.
2: San Martinetan.
0: Ah, bueno, ba, laudion ez, ez?
2: Ah, bale, laudion San Blasetan.
1: Laudion San Blas azokan.
0: Laudion San Blas azokan erretzen, hiltzen dute eta erretzen dute txerria.
1: Eta baita zozketatu ere.
0: Publikoan gainera, ez, publiko aurrean eskegitzen dute eta, bueno, sortu du
1: garabi batetik gainera.
0: Hainbat polemika sortu du, baina gu polemika zaleak bagaren ez.
1: Hori da, ez gara biegetarianoak, baina garabitik eskegin zituzten txerriak eta besteak.
0: Eta, bueno, ea bertsolariak zer esaten zuten horren inguruan.
3: Laurak, zuek Laurak San Blas azokan zehar zabiltzaten lau laguntzarete, eta euskal pastela, gaztak, txorizoak, denetarik, artizauak, denetarik ikusi duzu bertan. Baina badago itura bat txerriaren pisua asmatzeko kiniela betetzearena. Eta zuek lagun artean urtero bezala, ba, postu egin, ondo bete eta baita asmatu ere. Txerri bat duzu betrukean, baina zein zati eramango du bakoitzak. Ez da baidan azizarete.

0: Txerriarena egiz txoioa deguna, San Martinetaraino helduko zaiguna. Trialarai larai, dralarai larai, trialarai larai lalai, San Martinetaraino helduko zaiguna.
1: Askoz obezuek baino kantatu Elbizek, hemen txegagoz Markoz da bere txarrisek. Laralai, laralai, laralai, laralai, laralai, laralai, laralai, hemen txegagoz Markoz da bere txarrisek.

0: musika hau bidaide dugula. Berdin dio zertan zabiltzaten. Zukaldatzen egotekotan, sartakina hartu olio berotan eta aurpegira bota. Bota guztietariko dantzak dira posible 21. mendean. Entzun ditugu bertsolariak txerriaren pisua asmatuta. Eta jarraian pasaden astean Gasteizko Gaztetxan izan zen freestyle txapelketako audio bat ekarriko dugu. Arratsaldeko seiretan hasi ziren eta berandura arte han aritu ziren freestylerrak, tartean Bad Sound System taldeak ere jo zuen freestyle txapelketako txampa batetik bestera. Baina erdian ere ba freestylerrak estenatokira igo zituzten eta gian hori entzungu dugu, ezta?
1: Bad Sound eta freestylerrak diozu. Bai.
2: Bai, bai, pini.
3: Giro bikaino egongo zen.
0: Egon zen.
3: Egon zen.

gonbidatu nahi ditugu ona gora lehen egondu diren abeslari guzti guztiei. Odei, gato, basu, ane, egondu diren guztiei datozela ona gora. Zer dago elkarra da baino polita hori. Etor daitezela.

0: Ekaitzetxea, Zapatakiroa, basea moztu dute berdin dio itzen truke.
1: Hola, hola. Bota, bota.
2: Bueno, txaloa, txaloa, kemen behar ditu, txaloa, txumesez. Hau egin ditu.

0: Dugu, obeto. Venga, gente. Aupa gaztetxe, aupa zuek. Zure txanda, moro.
1: Zerba.
0: Ei!
1: Ia, pintatu behar du zerbait jetu hauekin. Ai, ama.
0: Ei!

0: Eta ederki zigortu zituztenak larun batean bertsogunera hurbildu ziren hoiek izan ziren, ez?
1: Ba, eske oraindik ez dut oso ondo ulertzen. Ni pentsatzen nuen bertsogunari boikota egin behar geniola. Lehengo urtean egin genion.
0: Bai, baina urtengoan ez.
1: Amume, zergatik ez duzu egiten
0: zarata
1: gehiago? Estudia sartzea. Mugitu zilak ez dakit gehiago.
0: Bai, ba, gure zigorra amume gurekin eukitzea den bezala, ba, bertsoro zaleen zigorra bertso eguna dela etxan genezake.
2: Azalata honekin boikot propio nahien egiten, bertso egunari zer?
1: Kontxoketan ibatera itzagin
2: dugu. Eta zer importa
1: da? Baina
0: berdina esan dugu, hori ere polita izan da.
1: Polita izan da, polita izan da.
2: Konexioa, mentalki konexioa izan da.
0: Bai, uinetako konexioa zaparte, konexio mentala ere badugula.
2: Bertxo konexioa.
0: Dirudi.
1: Zepatiko.
0: Eta, bueno, bai. Eta, bueno, ba, bertxo egunean, ba, beste urteetan ez bezala, ba, arratsaleko eta falusteko saioa aparte, guerdiko saioa ere gehitu zioten, bertxo gutxi...
1: Gutxi ziren eta gehiago.
0: Ziren eta, venga, bueno, vale, zigortu gaitzazue gehiago.
2: Urte osoko bertxoak entzun nahi dituzte eta azkenean egun batean dana moldatzen saiatzen dira.
0: Batzuk bakarrik bertxo egunera joatea.
1: Edo, eta horregatik... edo, izan daiteke baita, Gipuzkoatik ez da bertxolari gehiago... egiten dituzte lehen
0: gurtan bertxo eskoletan eta bertxo udalekuetan bertxo negulekuetan eta bar
1: eta geroz eta gehiago dauden ez basaio gehiago behar dira bestela ezin dituzte sartu.
0: Bagu bakoitzetik bat ekarriko dugu
1: eguerdiko saioa jarri zazen.
2: Bai, edo ez, aldatuko du erritmoa pixkat.
0: Eta gauetik hasiko
2: gara. Gauetik hasiko gara, agian.
0: Nah.
2: Agian, gauean ambiente txabango daia, ez? Ja da, jendera poteotik, bai, aldezarretik pasaturik eta...
1: Hori da, entzulei jarri ambientetik, ambiente zegoen momentu arte gauetik.
2: Hori da.
1: Zera.
0: Bai, bai, bai zerbatik ez. Ambientea gu jarriko dugu.
2: Hori da.
0: Ba, entzungo dugu Nerea Elustondo ez,
2: hori eguerdikoa, afalostekoa, Eneitz Artetxe eta Maialen Arzaiuz, bertxo jarriekin.
0: Ba, a ber, ondo jarri zituzten edo...
2: Ea.
0: Entzun dezago. Zigortu gaitzatela.

0: Bueno, gabon denoi, nik uste dut zorrak itatuta gelditu direla honekin, eta ja urtengoarekin hasiko gara.
1: Eta bueno, atzo atzaldien jarri ginen pentsatzen, ze gogorra dan bertsozalia izetie batez udazkenetan. Txapelketa da pasatzea eta beste bat etortzea. Eta gero beste bat, eta beste bat, eta beste bat, orduan. Bertso sorta hau zuentzat.

0: Para mayor, eundasaspi.lau 107.4. Herriosa, Mendialdea, Treviño, eundasaspi.saspi 107.7. Aiaraldea, larogitamasei.bost 96.5. Uiñak irratia.
1: Orduko gabona pasa eta inautietarako planik ez daukazula?
2: Guk ez?
1: Bueno, bai.
3: Sua,
2: lurra,
3: ura,
2: aizea,
3: autogestioa,
2: okupazioa,
3: asamblearismoa,
2: alternativismoa. Otsaiaren 6an Gasteizko tribue kaleak hartuko dituzte.
3: Eguerdiko ordu bat horietan, Baskari herrikoia errekale horren.
2: Gero, kale jira udaletxeraino.
3: Sorte apur batekin, 7etan plaza berrian aurkituko dituzu.
2: Eta gauean, kontzertuak Gaztetxean.
3: Mozorroak egiteko kedadak, urtarrilaren 27an eta otsaiaren 3an, Arratsaldeko 7etan Gasteizko Gaztetxean.
2: O calabaza.
3: Animate, alicate.
2: Anima tú, eta etorri gurekin.
3: Ahora va con foro algún día en Babesa de aquí.
4: ¿Podríamos cambiar de emisora? Podríamos. Pero mejor no.
5: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
6: Irratia entzuten jarraitzen duzu.

0: Eta nik ezakizuek, baina ni animatu egin naiz.
1: Ni animatu egin nago.
2: Hau! Parkatu.
1: Hau, zer.
0: Animatu egin nau!
2: Hori da. Ez, kabletik tiratu dute. Uste zagunar. Zer, entzuten zai?
0: Bai, bai, orain bai, baina
1: orain bai, baina
2: ah, ba.
0: Mikrofonoari hitz egiten ez dira zen. Bai, hori ere entzute gure irrati entzule maite hauek.
1: Eta dagoeneko 10 segundu gastatu dituzu irratsaio honetaz.
2: Eparkatu!
1: Eta mikrofonoari hitz egin bitartean.
0: Ez ditzagun gehiago galdu eta gauza gehiago entzun ditzagun.
1: Hori da, eta gauzak gehiago mundu dizue. Adibidez, kuadrilla arteko nan jarraitzen badugu.
3: Bai, agian Juanjo Ibarretxerei buruzko gaia bikaina izan zen, eta bertsoak hobeagoak oraindik koplatan.
1: Hitza asmatu behar izan zuten talde bakoitzeko batek, eta besteak asmakizun bezala edo proposatzen zion hitz hori asmatzeko jarraibideak.
0: Eta bertsoko entzuten ari zaren horrek, oraindik ez badaki, laudioko kuadri artekoan, poteoaz... Aparte, bazkaldu ere egin zuten bertsolariek, eta bazkalostean kopla saioa.
1: Hori da, Errexala, Aialaldea, Aizkorak Zorroztu, eta Errioxako Txandrio taldea izan ziren kantuan, goizean goizetik, eta Basalarrin elkartean izan zen bai bazkaria, bai eta ondoko kopla sariketa.
0: Eta kopla sariketa edo kopla saio horretako... aletako bat, hause, Aizkorak Zorroztu taldekideei hitz bat jarri zieten.
1: JJ Ibarretxe.
0: JJ Ibarretxe eta begiratu entzun ezazue, nola kantatu zuen. Laudioko

asmatu behar den anuntza. Urretxuko ez da, ta ez du maite gasolina.

0: Bueno, ba, beste audioren ba, jarriko dugu?
1: Laudiotik agian Gasteizera bueltan, ekaitzen da jauzera, bueltan, frieste txapeketara.
2: Izan daiteke, kites in the house, kites in the house.
3: Yeah.
2: Kites in the house.
3: Nola da?
2: Kites in the house.
3: Nola batera?
2: Entzun ditzagun. Entzun ditzagun.
4: Adibidez, finalista guztiak entzun ditzakegu, ez? Iñaki Pinaspre, Aneguria eta Odei Barroso.
2: Adibidez, entzun ditzagun ea nola ibili ziren.

0: asko esaten dita gainera errez.
1: Oiai, oiai, oiai, venga odei. Zara eta pixka bat bila esplerentzat ere, venga peña. Berotu dezagun gaztetzea. Odei, denbora.
2: Ez dakit zaudeten ados, zenbat poz ikusten dudan ni ere ados. Hau bazuek gupieintzat, gerra ematera gatoz.

0: Non dago ekait zuek.
1: Non dago ekait.
0: Beste behin, beste behin.
1: Non dago ekait.
0: Beste bat.
1: Non dago ekait.
0: Eta beste bat.
1: Non dago ekait.
0: Azkena. Apaiz.

denbora. Denbora omen da guretzako guztia, baina tira gaur kontan dirua dugu gaur aztia. Hitz egiteko berez behar baino asko sobeto.

denbora. Txalo bero bat, ostu egin da opiska bat, ez? Serio jarri gara diruarekin hitz egiten. Odei zuretzat da. DJ.

0: kapitala bizi gaitezen guk nahi dugun bezala.
1: Ba, eskerrik asko entzuleok, hau izan da guztia, biba bertxoko eta biba zuek.
2: Datorren astean gehiago.
3: Bai,
4: datorren astean gu ere zuekin izango baikara. Bakizue, 107.4an 8:00-etatik 9:00-etara eta Arrosa sarearen bitartez. Nahi duzuen orduan, nahi duzuen lekuan.
1: Bai, interneten ere.
4: Aio, ondo pasa eta aratuzte...
3: Bikainak
4: euki.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
1: Info.
0: FM eundu bost puntu bost. Ero raizio puntu
1: info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu ratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Fadixu irratian dakazu zure irratzaixu. Critical Blues. Blues kontuk.
1: Bueno, grafikuk.
0: Bertzinoek.
1: Difuntuk bluesek gogoratzen dauz.
0: Datozen de ondako kontzertuk.
1: Zelan ez blues eskaldune.
0: Gustako disku.
1: Teizeko launak bisalututako kantak.
0: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Laogeitamasei.bost
4: Eta mundu zabalean, alaberi.eus.
3: Alaberi.eus.
5: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
6: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
5: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsozarrerak.eu satarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: ondanoi.
1: Keixo, amenga beste eu ematen.
0: Beste eu ematen, amenche, critical blues agazue raixuko kanpan torretik zuzenin azten.
1: Eta garko be tartze txubi dako prest.
0: Bai, lehenengo Martin Rockeron tartia zikoa.
1: Bai.
0: Eta gero, monografiko bat, kukau.
1: Eta galdi Martin Rockeron tartiaz azten fungoa.
0: Vale, barru zartuko aia, venga. Venga.

0: lady friend. Say, what you doing? Where you been? I said, you got to...
1: Baia sartua, Martin Rockero ontarte. Eta hau tartea izango hau. Musika guzti berak preparatak gela, dena preparatak errezkule. Eta guk, nik bakarrik ahotzan ipitzetatu da. Eta zikoa era berezi baten. Zer zikoa berroetan pertsona bateatzik, ospetsu izana aktori da komiku izatear. 2000 show baino gesa injaku. Beran izena Chris Barnes. Chris Barnes. Eta nahi, esan duen, 2000 show komiko daktore moure ingero, baira baki ban, musiki direktu nahiko leukela egon, bixi, ezen ez utu altza. Eta geldike ala juntzan lortzen, eta ekioan participazio gehi bat, talde baten, legendari Raymond Blues Cruz izeneku. Han oso, jente ospetsu guana. Gary Hoy, gitarrista maure, Steve Muller, armonizisti, nire eta talde bazan, eta eiben, iru kontzertu, alkarreaz. Berbetan gazen Chris Barnes, abeslari maure. Eta txuriran ez, iru kontzertu oso ondo urtetzen, ze produktore batek, Tony Brownagel, izeneku, eta soinu ingeniero bat Johnny Lee Shell izeneku, ba, pentsaben hori zuzeneku argitaratu berdela. Eta lantzen egin, Life tituluaz. 2019 urtin argitaratu zen. Eta bertzako kanta bat entzungo, Back in Cadillac tituluku.

Legendary Rhythm Blues Christ taldi entzuten ga. Esan dugu lehen zelan Chris Barnesek hainbeste urtin aktore eta komiko modura ibilitze gero ba, pauso bat desberdin emoti pentsabala ja, zuzeneko musikiai dedikazan eta irakurriro benez ba, ba oso horrez zena zutan manejatezan zehazken nire aktore modura eta esperientzia handian dizeko nuktazko gu eta esan dugu zelan Gary Hoy gitarriztiaz eta Steve Wigger armonizistiaz liberate bentalde bateaz batu zanela eta horko taldeko beste musikuk garo nime bai ze 2008 garen urtin atrabe euran askan dizku Bad New Rising tituluku bari Sandy McDonald pianun A.J.Papaz bajun Matt Scurfield batexan Mark Early saxun Doug Wolverton trompetan eta Grace Curran koruketzen honetzen taldion beste kantatxo baten zen bau Bum Bum tituluku.

Hemen jarraitzen dugu. Martin Rokeron tartin, kritika bluesen. Eta hon beste musiko bat entzungo. Berak beste disko txuba atara belako. Hau musiko inzan ospetsu, ba Moody Waters handizan taldeko gitarrizi izan zanalako. Eta hau izan zan hain zuzen be, azkan urrena. Bob Margolina atzik abiz. Eta honek beran bizitzan, ba, disko asko atara, beran bionen izenaz. Baina 2019 garen urtin ataban lehenengoku akustiku. Berana. This Guitar and Tonight, tituluku. Eta beraz parte hartzen dugu beste harmonizista handi batek. Bob Corritore, izeneku. Bueno, kanta bat entzungo, amemuse diskoku. Blues Lover, tituluku.

beste musikari baten hauz. Eta berak atalaben beste disko batea bini eta meltzigarren util, gonepe. Hau disko hau, hau musiko hau de Tommy Mobeg, da Suezierra. Ondala ota sortzi urte, sortu ban irukote txiki bat, Trik Bag izaneku. Urtekin eta urte asko pasari azten jundana. Eta lortura bena eta jasora bena rekonozimentu gez euran ere esan, zuezin, sino Europa guztin. Hemen izi iru amarkadetan, musiko ezberdinak egon dik. Beti liderata Tommy Mobergeatxik. Eta beti izan da oso estilo bat hartu eta etxeaz jarretxu. Eta berara ritman buze. Eta hemen, hemen diskun, 2019 urtein ospatze behen euran otoboz urte urrena. Otoboz Years of House Rockin' Rhythm and Blues, tituloko diskoa eta ben. Eta bertako kanta bat entzutu nazikoa, Getting Drunk tituloko.

Hemen jarraitzen dugu. Kritikal bluesen. Bizkat berandutxua radizu biztuzuenok. Jakin Martin Rockero ontartin gazela. Eta Tommy Mauer sozierran taldi da askan disku entzuten. Otaboz Years of House Rockin' Rhythm and Blues tituluko. Eta zan da gure, zelan azizan ala irukote humilde bat izaten, tik bax izaneku, maen garrue honein hori azin inge, eta jazte irukote, ja musikari gezari. Betilez, Tommy Mauerjek jarraitzen da lideraten taldi, eta beraz bat daz, Tommy Leino, gitarran, Steve Weston, harmonikan, Lars Narsman, bajun eta kontrabajun, Frederik Bomberder, pianun, eta Johan Svensson, batesan. Entzun gau, biaren kanta bat, horren edizko honena. Mighty Good Man, tituloku.

beste musikari baten aguz. Honepe beste disko bat atara dena. Hau, emakumide. Beran izena da Leslie Litben. Bebai esantzen da Leslie Bilzerk, ero, o Miss Bix, eratzik. Eta esan da emakume bat, goi urteuk anetik, beti involukrata onda musikako negozio. Bai, azira baten beran gizona izan dakoaz Bill Bisler izeneku. Eta gero, beran zemekutze gero, dedikazan umin kantak, ero kanta infantiak komposatzen. Oso arrera hon eukiben eta horrek eraitzan bebai azaberak musiki komposatzi umintzako telebistako ta. Eta iban biarra aktore ma menos popularrakin Dick Van Dyke izeneko gizona lagozik. Baina zemi beti zan infantile eta hazi gintzen eta behin zemi azitxe ero, nausi zein zanin, ba, Leslie pentsaban, ba, beran karreriai jiro bat emo bitzan, no? Eta horrei buruz pentsaten azteko, ba, iban viajetxu bat. Charles Drake, herrire, Mississippin. Eta antxe galtzu zan atrapata eta kaptibata blues genero batzik. Temporan bertan egon da eta bertako gauzak ikasetxe. Ba, animazan berak komposura dutako disko batetxea. Eta engi iban, blues disko bat, amabik kantako. Eta beran izena hemen diskunde Miss Bix. Eta taldin izena and the blues fix. Eta izkon titulure We Don't Own the Blues. Esan dugu, 2019 urtin argitara dutako. Eta bertako kanta bat entzungo, Gotta Get Off This Ride.

Leslie Lipvanen ahotsan zen dugu. Beran izen artistiko garri honen Miss Bix. Aipatzen da beran influentzi nauzi maure, ba, Sheryl Crow, Bonnie Raitt, Sting, ero John Mayer. Bera, hemen dizkun, beran ingurun dazen musikotei, Ralph Carter, bajista, bajista maure, da kanta batzutan perkusioi, eta gitarri bai. Teklatuan John Thomas, Gary Mailaber, batesan Frank Goldwasser gitarran, Bill Bisler saxofon, eta R.J.Micho harmonikan. Beste kanta bat entzungo amengo disko, Miss Bix and the Blues Fixera.

0: Urrengo musikari xan abuz. Eta zenengu, hemen lengoko gure tartin, Tropical Bluesen. Eta honen izena da, honen emakumine Teresa Jenks. Boste urtekoela ja azizan abesten eta piano joten ikasten jizunen. Bai beranatxe blues mundoko gitarristak izan zin. Eta gazteatik etxin hoxe bizi xaban. Eta garro nea junde Teresa Jensek Los Angelesen bizire delantaldi hauke The Rhythm and Trumps izaneku. Eta garro nien estatu batutan da artista maure, musikari maure, kompozitzaile maure oso rekorrentzioetaku eta beran karreri oso konsolidatako. Eta aparte de beran taldiaz, jirak eta disku bat, bebai kolabora izan dau musikari askoaz. Baina musikari asko izeneko izanak Joe Bonamassa, Tad Mahal, Eric Burdon, Bonnie Wright, Jimmy Vaughan, beste izan batzen artin. Bueno, entzuten ezikoa. Teresa Jensen hautza, Pat the Squeeze kantan.
1: Sorry. Oh, Paul is at the top now.

gauza maitzen gure lehen tartiaz. Hemen lehen tartin entzun dobena lehen eta matxukuro bena da Teresa James and the Rhythm Tramps live disco eta bena, 2019 urtin. Eta hau izan da amaitzen dugu autarti hau eta I want 8 hour kantien zuntzen.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesiko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Paradisu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo paradisu.info.
0: Ondarruko irrati librea.

Bueno, balantxe nahi zartu gaz monografik untartin, be? Irratza jorentako bigarren tartin, entzungo guen artisti, Cliff Richard, esan gora. Eta beran kanta emblematikoaz, ezikoaz.

Ba, Cliff Richard entzuten hasigaz. Baina beran jasotako izena, ez da hori beran izesina da. Bera Harry Roger Webb Moore jasuzan, 1940ko, urrixen 11an. Luke Known, Agra eta Ouzeko provintziak batute, dan leku, Raje Britaniarrin, hau izan da, ba, 1948-1947, Britania handixan, indixa barruko kolonix izan. Eta esan berde, ba, Cliff Richard ondion gaur reunin, 2008an hau irretai hotxen gazela, ba, bisitara. Eta beran bisitxan zir, ba, musikari, abeslari, produktori. Eta gizion ezagune izatea jara.

Mundo osun, 250 milioi disko baino gehia saldute iraukez Cliff Richardek. Eta resuma batun, ba, Elvis da Beatlesen atzetik, single gehien saldutxu zen gizona egitea.

0: empezando como prueba. Cliff Richard. Lugnun Jaxusan. Erresuma bat un indixako kolonixa baten. Eta badaukez, iru arreba. Eta mille behat zirun de berrogeixan, babera Jaxusanin, beranatxe. Indian Railways. Trenan, enpresako, katerineko biharkin izan. Eta beran ama eskola bateko gela batzun ardureune. Baina, ba, indixan revueltak eta ekintza zuzeneko egun violentun bizi hostin. Bertan, indixan bezkapain birxeben lege guazen lekutik. Eta gero, ba, mila batzion de berrogeta sortixan, erresuma bature junzin bizitxea famlix.
1: Well, it's one for the money, two for the show.

Iru aste txalopan bidin pasata gero Aiazin resuma batura Exeizen desembarkaben Eta 1948an ba Hertfordshire junzin bizitxea Eta gero 1950an Chess junteko Eskolik lagatako hiru gelatan bizitzen familixi Indixan bizi zein bizi mailin handik ba beste maila baten amen. Da mila batzen de berreta marreko txeskunten bizi zin horretan bondun itxurian ez, ba Cliff Richard Court izeneko juzko izango da jenik. Boixe euken ondun eta gerora boixe izango zen, bera gartukoan

1950 masa spixan ingles literaturi ikasteko pase bat lortuan eta Atlas Lamsen hasan gero biarrin eta eskif musika estilo batxik interesa zanbera itxurian ez Cliff Richard Amasi urteukala, ba, atxak lehen gogo gitarri erositzen. Eta mili bat ziren deberro, eta mazazpixan, ja eskolako taldi sortuen. Eta musikan lehen goko harreman hori xixen zen.

1958an Drifters talde inglesan kantanti bihurtu zen bera Cliff Richard. Ofizialmente horrentxe garatu ganeixena. Eta Richard itxurian ez, Little Richard reatxiki pinibola. Da ez lehen esan dutena.

Lehenengoko grabazioi Schoolboy Crash kanti izan zan. Eta beste aldin, singelan beste aldin, Move It. Eta Move It izan da, ba, lehenengo kanti piniro guena. Eta gaur egun hartzen da bena, Inglaterran ero inglesiak erraba ben, lehenengo rock and roll kanti.

hasiera-hasiratik Drifters taldeko taldekidik aldatzen juzin. Alek eta Cliff Richard bera bakarrik gehatu zan, taldekide originala maur. Gero bat aldin izin aldatute, Cliff Richard and the Shadows. Exito momento handixina eukiban. Ba, mila behatzen diruro eta iru urte horra arte. Inglaterrako talde potentien egin zilako, ondion Beatles aliateko guazen. Eta estatu batuta be jira bat egin iseben. Askotan kontzertutan gainea, jote ben teloneruai ero rei, protagonismu kendu eta euran genialidei irakutitxe. Baina itxurian ez, ba, diskuk banatzeako, hoxe, distribuzioen, ezan oso empeño handirik ipini estatu batutukin, eta pentsaren dei, ba, aukera asko galduzile horren, ondion boom handixaua emoteko Cliff Richardi. Bardine pasazan, ba, Ed Sullivan show, ezagunin, telebizineko programa ezagunin, Madrid's Beatles bai junzin, baina honek ezin hain bertarte aia esan berda, naiz eta manaierra bardin euki ero hueltako izan. Orduan, ba, jastinioi aldeti, ba, bizkat beste batzun aldin, floju ebilizin, eta maitzi behoiz izan zen, ez hain fama, ez ajera hartu izana.

60. hamarkadan Cliff Richard and the Shadows, ba, pare bat pelikulatan hartu zin. Aktore lanetan ebili zan Cliff Richard, bai. Eta gero, ba, 1938an eta 1933an erresuma batu ordezkatuan Eurovisioiko konkursun Cliff Richardek bibida argunzan erresuma batu ordezkatzen. Baina Cliff Richard berak, ba, Shadowsea Snatchi esamatxu, beti grabaixoan aparte beberak kantak, estilo ezberdinak jorratzen. Eta lan txenik behirure garen amarkadan, esan lehike bai onzanela berankarren goxan.

The Shadows, banatu Austin, Cliff Richard bera bakarrik abatea, aurretik behin isa maure, baina iruro eta margarren amarkadan, baina banaketa horreaz musiki bizkata apartaten juntzan, telebizinoin mundun sartzeko. Telebizinoin betxurian ez programan baten aktore lanak edo personaje bat etxe ba. Baina beran musikako fansak huelta etxeko desiaten egua zen, ero eskatu etxetzen bintzat. Gente ilustra asko behar txetartin egon zin, momentu aten esate ben, Jimmy Page, Eric Clapton, Elton John, irurak esate belak, Richard Huelta enbibala. Eta mila bat ziren diruru eta emeretzean, baina disko barrexak gataten azizan. Eta laroiko amarkadan, ba, pop estiloa bizkatu egeixo guen, je? Baina kriston lako arrakastin lortuan.

laurogeiko hamarkada honetan huelte iban inatza be Cliff Richardek musika. Artista handixakin batea ibili izan. Dana nahi ben beraz daba. Elton John, Mark Knopfler, Stevie Wonder, Phil Everly, Freddie Mercury, Janet Jackson eta Van Morrison. Hor batzuk izatexik. Olivia Newton-Johnen laun handixe izan be bai. Eta esan berde, ba, beran karrerako puntoik altuena, hamen gainditu bala hundi ondo isa. Hoxe, esan duena bizkat pop estiloa enge. Eta mila behatzen dela, rogeta margarren urtin, kontzerto benefiko bateako, atzea beba, Cliff Richard handexaduz batu izin, egun dogei mila launen aurrin, eta telebizinei asko batu gota den. Gero mila behatzen dela, rogeta ma bostin, zer Cliff Richard maure isen datu ben. Erresuma batuko ore hori jasoan bebai. Eta beran berrogei garren urte urrena ospatzeko tabla gainitan. Mila batzion dela rogeta ama sortixan. Australi eta Zelanda berrire junzan.

2000-garren urtin, izan eizan Cliff Richardek oporra gartuan lehenoko urti. Hala, xeizak erazin egitzen dabe. Baina lehen dabe, ba, bizka tranquileo hartu garen senyal izangora. Eta grabaten segi, ban honek. Papillon eta Deka Rekordzentzako hiru lau disko eta zitsun 2000-ko markadan. Eta 2006-an EMI diskografiziaz beste disko bat ataban bebai. 2008-an, ba, beran 50. Urte hurrena ospatzen. Ezen aso bainin binizana. Ba, beste disko bat ataban. Beran bizitxako, ba, rekopilazioi bateaz. Eta 2018an bebai, ontsi arte behintzat, Cliff Richardren azkan diskoa argitaratu gana, urte horretako.

0: kantuki, eta kantuki.
1: Eta kantuki, batez ere kantuki, ne? Eta gure aldetik, ba, ja programia zamaitzi bakarrik atzen asku.
0: Bai, datorren azte esatea, noi?
1: Datorren azte namen ongoaz beste euen batez, zeuekin.
0: Onde gure, noi?

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.
2: Teknofrekuentzia, Antxeta irratia eta Bikonet telekomunikazio kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.

beraz ongi etorriak, eh? Tekno frekuentzia irratsaioan gaurkoan, bueno, ba, Euskal Fedibertsoari buruz hitze eingo dugu, eta horretarako, bueno, ba, beti bezala, Maider Licona,

0: Con Telecomunicación Cooperativa Co, kidearekin gaude, zer moduz, Maider?
1: Gaitxo, primera, eta zuek.
0: Oso, ongi, beraz, aipatu duguna gaurko saioan gonbidatu bat izango dugu.
1: Bai.
0: Gure lehenengo gonbidatua, Mikel Gartzia, telefonoaren beste aldean daukaguna. Kaixo, Mikel, zer moduz?
2: Kaixo, Aitor eta Maider.
1: Kaixo.
0: Bueno, Maider, Euskal Fedibertsuari buruz, ez? Itzein godu gaurkoan.
1: Bai, bai, sare libreak eta gainera euskaldunak, zein gehiago eskatu daiteke mundunetan.
0: Oso, ongi. Ba, lehenengo galdera egingo diogo Mikeli, ez? Fedibertsua aipatzen dugu, lehenengo galdera izango zen, zer da, ez? Zer da Fedibertsua, aldiko zu pixka bat, azaldu edo.
2: Bai, bueno, Fedibertso hitza pixka bat arraro izan daiteke lehenengo aldiz entzuten duenarentzat, orduan ulertu behar da, federatutako unibertso bezala, ez da, horrela ingelezet sortutako hitza da, eta dira zare sozial batzuk, normalak edo enpresa handi bat atzean daukatenak bezalakoak, antzekoak, baina badibidez mundu osorako bat egon beharrean, badago software bat eta txikiak montatu daitezke. Orduan, sare sozial txikiak bezala dira, baina ez daude isolatuta, ez da txokokeria bat izan beharrik. Federatu daitezke, elkarren artean ere hitz egin daiteke. Hori da, Fedibertso hitzak hori adieraziko luke. Gero, zer esan nahi duen, erabileraren arabera gero joaten zara ulertzen, ez? Eta disfrutatzen, eta parte sentitzen, eta horrelako zerbait. Baina, bueno, lehenengo esplikazio laburra hori litzateke.
0: Bezakit, hor, entzuleak idei bat egiteko, aipatu dituzu, baina, sare sozialak, eta egunerokoan, egia da, gehien erabiltzen ditugun, orokorrean erabiltzen ditugun sare sozial horiek, badidez, TikTok, Instagram, eta horrelakoak izaten direla, ez? Oraindik, Fedibertso munduan edo Fedibertsoan sartu ez garenok, horiek bereziki ezagutzen ditugu. Gauza berdina sari gara, berdinak dira, aipatzen dituzun sare sozial horiek.
2: Bai, normalean bai izaten direla alternativa nahiko direktoak, ez da berdin berdina. Adibidez, Twitter edo Ixa sare sozialaren alternativa hori izaten da ezagunena, Mastodon izena duena. Helburu berdina dauka, baina ez dira intestu laburrak bidali beharrik. Bidali daitezke luzeagoak. Eta horrelako diferentzia batzuk egon daitezke, baina bai, orokorrean ekibalenteak edo izaten dira. Diferentzia izaten da hori, programa bera, ez edo zein pertsonak, pixka bat dakien informatikari batek, jarri dezakela ordenagailu batean, zerbitzari batean, eta horrela, bere familiari edo bere herriari edo dena delakoari, erabiltzailea kontua sortzeko aukera eman, eta horrela, Twitter txikiak, zuk esan duzu bezala Instagram txikiak edo TikTok txikiak, edo zein gauza egon liteke. Eta horrek beste implikazio batzuk ere badauzka, bai.
1: Ni hor baita gehituko nuke, kasu honetan, Mikelek esaten duenarekin, hemen aukera kontua da, nire ustez, erbentasun handiena dala datuak egon daitezkela zure ordenagailuan. Eta zuzarela zure datuen jabe. Bai, hori imposiblea da Instagram edo enpresa baten menpe dago den sare sozialetan, eta pertsona normalek, hori zu ez duzu, hola, zuzenean ikusten, baina oso garrantzitsua da norden zure datuen jabe, segeroz dakizu zer gertatzen diren zuen datuekin. Eta horrekin lotuta, hori, txikitik handira doan zerbait da, bai, dauzkazu nodo txikiak, nahi baduzu, ez duzu inorekin hitz egiten, eta nahi badin baduzu mundu guztiarekin hitz egiteko aukera ematen duena. Eta esaten duzun, eta gainera pizkat informatikari buruz baldin badakizu, gainera zure sare sozial propioa sortzeko aukera ematen dute. Hori inoiz ez demango TikTok edo Instagramek edo bako batek.
0: Aipatzen ari zara pixka bat, bai gutxe gora bera, Maider, nola antolatua dagoen, baina zehazki, teknikoki, Nola azalduko zenuke, nola funtzionatzen du, zein da berez ezberdintasuna?
1: Ba, ezberdintasuna da, TikTok edo lako sare sozialak dira guztiak jerarkikoak, bai? Daukate zerbitzari nagusi bat, eta gero zerbitzari, bueno, batuan egin nuski, baina zerbitzari nagusiak eta hor dago dena zentralizatuta. Kasu honetan, ezberdintasuna da, eredu federatu bat, ditzen da fede bertso, maten duela. Nodo ezberdinak beraien artean, maila berean, elkartzen dira. Internet modu deszentralizatuan sortu zen eta oso ondo funtzionatzen du modu deszentralizatuan. Modu zentralizatu daukagun orain da pizkat enpresa handiek inposatu dutena. Baina dijoa baita pizkat internetaren espirituaren kontra. Eta federatuak diren gauzak eta beraien artean hitz egiteko modu erraz eta estandar bat daukagunean ActivityPub deitzen dena, pues lortzen ditugu mota honetako sareak. Orduan erabiltzeko momentuan, interfazea eta hori, pues hombre, esos berdina ez da.
0: Ja.
1: Baina atzetik dagoena bai. Eta oso garrantzitsua da teknikoki zer dagoen atzean.
0: Zaket, Mikel, zerbait gehiago gehitu nahi duzu, atal honi bai. Dagokionez?
2: Esan duenaren aritik, historikoki guk adibidez neri lagundu zidan konparazio batek ulertzeko hau. E-maila beti ulertu dugu modu dezentralizatu edo anitzago batean. Ez da, zuk euki dezakezu zure e-maila izan daiteke Yahoo, nirea izatea Gmail eta Maiderne izatea Hotmail, ez da? Baina elkarren artean mezuak bidali eta iristen dira mezuak, ez da? Guk e-maila horrela da, ez dugu denok euki beharrik Gmail, ez da? Orduan, sare sozialekin zergatik ez dugu horrela ulertu, ba? Sortu edo indartu direnetik, ba, Twitter ikusi nahi baldin badut edo Twitterren idatzi nahi baldin badut, hor bertan kontu bat ireki behar dudalako. Facebook beste gauza bat delako aparte, WhatsApp eta Telegramen artean ezin da, elkarren artean ezin da mezurik bidali, ez da? Horrela ulertzen ditugu sare sozialak, horrela egin dituztelako, baina ez zuen horrela izan beharrik. Yeah. Orduan, hemen bai posible dela Fedibertsoan, Instagram txiki asko eukitzeaz gain eta beraien artean hitz egiteaz gain, eske posible da Instagram eta YouTuberen artean interakzio bat egotea, ulertzen? Horrelako, gehiegi esatea izan daiteke, lehenengo aldiz entzuten duenarentzat, baina imaginatuzuk YouTubeen bideo bat ikusten duzula eta gustatzen zaizula, azpian komentario bat idatzi nahi diozu, ba, ederra, zuzenketa hori ingo nizuke, baina gustatu zait. Baina hori egiteko, YouTubeko kontu bat sortu behar duzula. Ba, igual, Facebookeko kontuarekin idatzi alko zenuke bideoaren azpian, eta listo. Agertuko litzateke aitor@facebook.comek idatzi duela eta listo, ulertzen. Hori Fedibertsoan hori posible da. Plataforma diferenten artean interoperabilitatea deitzen zaion hori ere posible da. Ez da beharrezkoa hau dena ulertzea edo praktikatzea edo, ba guai dago. Osea, hori niko entusiasmoa pixka bat transmititu nahi dut, zemen mundillo bat dago, nien eiz informatikaria eta gozada bat da.
0: Bueno, baina neuskez azalpen nahiko argia, ezberdintasuna argia azaltzeko dudari gabe. Mikel, bueno, beste galdera bat, hor, zu Abarazkako kidea zara, hau da, Fedibertsoko Euskal Instantziak, kudeatzen duen zerbitzariaren parte zara. Kontatuko diguzu pixka bat zure esperientzia?
2: Bai, ba, niretzako, galdera pertsonala denez, ba, pertsonaletik erantzungo dut. Niretzako oso gratifikante izan da, azkeneko 4-5 urtetan, taldetxo bat sortu da, ba, pertsona librezaleak edo, ez? Software librea eta euskararen alde gaudenok, elkartu eta batzuk informatikariak eta besteok ez, azkenean, ba, badakagu makina bat jarrita, eta badauzkagu sare sozial batzuk jarrita, ez da? Lehenengo jarri genuen lemi.eus izena duen bat, eta hori da foro batzuk bezala dira. Testu luzeak, irudiren batekin eta horrela argitaratu daiteke, norbaitek ez baldin badu blog bat nahi, eta argitalpen bat egin nahi badu interneten, horri batean, ba, hau erabili dezake. Gero egin genuen, bueno, laguntzen hasi ginen Urtzi Odriozolari pixelfed.eus izena duen sare soziala kudeatzen, eta hori da zuk esan duzuna, ba, Instagramen antzekoa edo. Izango litzatekena, irudiak partekatzeko, eta gero jarri genuen martxan Bookwear instantzia bat deitu genion paperjale edo paperjale.eus. Hori da liburuei buruz hitz egiteko. Orden hori ere Zumaian dago gure ordenagailu batean, makina batean. Egunero dago martxan eta orduan zu interneten sartzen bazara, Zumaiako makina hori estimulatu duzu. Eta zuk irakurri duzun liburuari balorazio bat jarri aldiozu, edo beste liburu bat ikusten duzu hor eta apuntatuko dut, klik egingo diot eta pendiente irakurtzeke dauzkadanen zerrendan gordeko zait, eta horretarako paperjale puntu oso niretzako oso interesgarri izan da, ez nuen espero erabiliko nuenikola eta barneratu dut, osea nire bizitzan parte bihurtu da. Eta baita ere jarri genuen YouTuberen alternatiba bat, pertube.eus, peer-to-peer, no esaten den torrent asuntoetan eta bar, elkarrekin partekatzeko, hitz hori da, ingelesezkoa, peer-to-peer.eus, eta hori da bideoplataforma bat, YouTube bat bezala. Orduan eragilea desente animatu dira, hasieran beldurra geneukan, ze bideoek asko pisatzen dute, eta, ostras, edo, hoi jartzeko prestal gaude. Egin dezakegu hau, zegero mantendu behar da, gainera nahi genuen irekita egotea. Edo zein pertsonak erabiltzailea sortzea eta bere bideoa igual izatea, eta bar. Ba, zorionez, pixkanaka ari daunditzen, eta orduan kontrolatuta dago azkundea. Ez dago problemarik, ba, bezkopiak eta egiten duaz, nahiz eta tarteka zerbait gertatu, soluzionatu eta aurrera. Orduan, horrelako lanak daude atzean. Claro, hau egiten dugu voluntariotzatik. Galdetu diazu niretzako abarazka zer den, ba niretzako abarazka da militantzia, librezale bat, ez? Ni ez du koinziditu ni, ez dakit, ba, askapen nazionalean, edo sindikalgintzan, edo ekologismoan, edo implikatzea, bileretan, edo auzoko elkartean, edo ez ni honetan, sartu naiz. Hau da hildo bat, denok dakigu, hemen burujabetza falta bat daukagula, denok edo gehienok utzi dugu askotan pendiente, bueno, egunen batean hasiko nire Linux erabiltzen, egunen batean ez dakit zer, ulertzen beti gerorako, ba, jende gutxi gaude, baina bagaude batzuk gure militantziaren ezea, muina edo batez ere hontan gabiltzanak.
0: Maider, ezakit, honi buruz, kalderaren bat edo horrela?
1: Bueno, eske Mikelek nik uste dena oso primeran azaldu duela, bai, eta gainera esaten duena, Zumaiako zerbitzari batean, beraz, konektatzen zailan eskezara Euskal Herritik irtetzen. Bai, nik uste, bai, eta nondo de datuak, han, eta zeinik ikusten ditu, bai, eta zeintzu dira erabilpen baldintzak, ez hemen ez dago, hemen ez dago espioitzarik, hemen ez dago zer gara, erakunde bat, elkarte bat, bai, militantziarekin, begira zer nolako lan polita egiten ari dena. Ez que zindazer gehiago, zain, argita garbi.

0: Esango dugu, hori bai, bueno, pasaden asteko irratsaioan komentatu genuen, ba, aipatu genituen, hiru gidalerro, sare sozialetan ibiltzeko. Fedibertsoan, ere berdin, berdin aplikatzen dira?
1: Bai, pues nire ustez ez, bai, bera, komentatu genituen, hiru arau horiek bizkat gogoratzeko, ezta? Zirela lehenengoa, ba, pues publizitatzea, bai, zu sare sozialak erabiltzea, baina sare sozialak zu ez erabiltzea, bai. Bigarrena zen berdina, za dirurik ez eman eta baita publizitaririk ez egin. Eta zergatik esaten gendu nau? Ba, sare sozial komertzialek enpresa kapitalista bat dituzterako atzetik, eta beraien helburua da guri gero eta datu gehiago zautzea eta gu sare sozialetan barneratuta gelditzea gero eta denbora gehiago. Fedibertsoan hau ez da gertatzen. Mikelek esan duen bezala, adibidez, Fedibertso, Euskal Fedibertsoaren atzean, pues, pertsona batzuk daude militanteki eta bere lan voluntarioarekin aurrera ateratzen direla lanak. Ez daude diruak aparatzen, ez daude lakorik orduan. Ez da berdina, bai. Adibide bat, nire gaina esango nuke kontrako egin behar dira. Zara hauek publizitatu egin behar direla, jendeak ezagutu behar duela, sare sozialetan ibil zaitezkela lasai, troli gabe eta segiroa dagoen, bai. Beste alde batetik baita, diruagatik hitz egiteagatik, Mastodon egin du kanpaina bat eta lortu ditu 1,500,000 euro, bai. Zerbitzariak eta azpiegitura mantendu alizateko. Blue Sky atera da murtzara eta bere inbertsorek eman dizkete 23,000,000 euro eta dolar markatu eta oraindik diru gehiago eskatzen ari da. Dizken ikuste horrek ja argi usten duela zein den baten helburua edo funtzionatzeko modua eta bestearen funtzionatzeko modua.
0: Dudarik gabe, Fedibertso egitasmoaz hitz egiten ari gara, Mikel Garziarekin alegia. Bueno, ba, ez dakit, Mikel, ze gomendio emango zenieke, ba, gure entzulei?
2: Ba, guk jarri genuen web horri bat, simplea, izena duena fedibertsoa.eus. Eta horren helburua da Fedibertsoako instantziak edo zerbitzariak edo dauden aukerak hor zerrendatzea. Izan daitezke lehen aipatu ditudan iruzpalau, abaraskak jartzen ditunak, guk jartzen ditugunak, baina ez daude gureak bakarrik. Daude euskaraz edo funtzionatzen duten gauza guztiak saiatzen gara hor eguneratuta mantentzen. Orduan fedibertsoa.eus bisitatzeko eskatu proposatuko nioke jendeari eta erabiltzen hasteko ba, sare sozial konbentzional gisa Mastodon.eu gomendatuko nuke eta bideoak baldin badira norbaitek igo nahi dituena edo peertube.eu. Baina bueno, fedibertsoa.eu horria bisitatzeko proposatzen dut eta hortikan ja saltzeatzen jarraitu daiteke.
0: Oso ongi. Hori bide errezena, gogoratuko dugu fedibertsoa.eu, bueno, orrialde horretan sartzea eta aipatu ditugun, bueno, ba, aukera guztiak, aukera ezberdinak, saltzeatzeko, ikusteko, praktikatzeko, erabiltzeko dituzue. Mikel, galdera bat, abarazka bezala ez dakit, eskuartean baduzue bestelako proiekturen bat edo honekin bateragarri izan daitekena, ez dakit.
2: Ez, entzun dut laster baten batek zerbait ateako dula edo, ez nago bat ere seguru, eta ez dakit zer egia esan. Igual Maiderrek badaki, baina uste dut ezin dela oraindik ez. Orduan, zera, abarazka taldeak jarri zituenean ja azkenekoak, karo, egunero martxan daude hauek eta hunditzen doaz. Orduan gu, gaude lasaitze fase batean eta mantenua. Ze azkenean gauza bat martxan jartzen duzunean, gero ezin duzu nekatu eta amore eman eta txiringitu itxi, gulertzen ez da serioa. Orduan guk epe luzera pentsatzen dugunez, oraintxe gauza berri bat jartzea, ez gara planteatzen ari. Bai begiratu dugula gauzaren bat, softwareren bat, eta interesgarria, baina, bueno, oraindik ez dago guztiz finduta, orduan ez dugu jarriko beste sare sozial bat edo horrelako zerbait. Oraingoz ez.
0: Irratiaren bitartez, bueno, saiatzen gara baita ere divulgazioa egiten, kasu honetan Fedibertsoari buruz ari gara. Baina badakigu zuek bueno, Ez dakit, noiz behinka kalera ateratzen zaretela baita, honi buruz hitz egiteko, horrako topaketak egin izan dituzue edo aurkezpenak egin izan dituzue, ez da?
2: Ba, bueno, koinciditu denean, ba, Euskaltzalen topaguneak edo herriren batean alako azoka divulgatiboren bat egiten dela, eta enteratu garelako edo abisatu digutelako ea nahi genun, ba, ahal izan badugu joan gara, pues horre mai batean egon, estan batean, eta hurbiltzen direnei azaltzen eta horrela. Bai. Baina, bueno, errexena izaten da, mastodon.eus kontu bat sortu adibidez, eta airera, esan, kaixo, berria nahiz hemen, hau nola da, eta benetan edo zeinek normalean laguntzen du. Osa, badago jarrera orokor bat. Ah, bitu, pues aplikazio hau, osea, polita da, edo nik zer dakit.
0: Hola, ¿cómo estás? Maider ezakit galdera
1: bat. Bai, ni, bueno, nire gomendioa da jendeari probatzea. Bai, ze benetan Fedibertsoan egoten denean jendea bai bestu iterretik datorrena. Eta egoten da bila este Fedibertsoan, hitz egin duenean beraiekin, eta mundu guztian ni lehenengoa izan naiz, zer nolako giro ona, osasuntsua, eta benetan dagoen Fedibertsoan. Gauzak dijoaz, pizkat astiroago.
2: Eta hori zen bernuen, baina bi aste aguantatu behar da. Twitterretik datorrena droga gogorrarekin dator, bai. Eta aspertu egiten da.
1: Bai.
2: Hasieran, lehenengo astea aguantatu behar da.
1: Bai, eske hori da kontua. Esatu duzuna, gainera gero, berri sartzen zara Twitterera, eta ikusten duzu violentzia maila hoi, eta orduan bai ikusten duzu violentzia maila. Hau da, kontua den eustez da, hain oituta gaude. Osa, hau izan balitz, beti egongo bagina irainak entzuten. Osa, mundu guztia, hola, beti. Bai, orduan, karo,
0: zarata.
1: Bai, eta karo, hortik ateratzen zarenean, pues hasieran galduta zauden, bai. Zemen ez da zergertatze. Osea, oituta zaude, ez dakizan bat like, 10 minututan.
2: Ja. Bai, hori da, baita ere, hori da.
1: Eta gainera, mi hau ja, nire paranoia propioa da, hori iritsi pertsonan izango nuke, benetan, like hoien erdia edo gehiago, makina girela, ez dira pertsonak. Osea, ni publizitatu nahi dut eduki hau, orduan idaukat nire bot zarea, eta orduan bot zarea, osea, 1 euro, eta bapaten hori dauka 10.000 like, eta ez dakizen bat ikustarazpen. Ze ez da normala. Ni ulertzen dut, Mastodonen jende askoz gutxiago dagoela, baina eske ritmoa eta
0: bai.
1: Eta esan duzuna, Mikel, sartzen zara eta edo nor laguntzen zaitu. Abertzen sartzen da, Twitterren sartzen eta esatea, nik edo kite zer. Abertzen sartzen da hori gotatzea.
2: Bai,
1: bai, ni hori, bi aste mesedez. Lortu desintoksikazioa.
0: Ba, oso.
2: Gero batzutan, egia da, jendearen ritmoa ere errespetatu behar dela. Hemen Mastodonen eta horrela oituta gaudenok, nahi dugu ikusi gizartean, ez? Aldaketa bat, eta batzutan presa sartzen zaigu, eta igual gure espektatibak betetzen ez direnean, ba, exigentzia tonuak hartzen zaigu, edo intensismoa, ez? Leporatu izan zaigu, edo irakurri izan dut noiz bai. Eta egia da hori ere, pues hori, alde batetik jendearen erritmoa ere errespetatu behar dela. Jendeari igual esan behar zaio, haizu, zuk, nik uste dut, zuk balore batzuk dauzkazula, ez da zenak bat erabiltzen dituzun tresnekin. Hau hobeto dator. Baina behakin behar du.
1: Bai, eta garbi. Bai.
2: Orduan, pues aurten espada, pues datan urtean.
1: Gu hemen jarraituko dugu saiatzen, bai.
2: eta gozatzen, eta ni egia esan, garai batean askoz gehiago esaten nuen, ba, joan behar da, jedi bertxera ezak izan. Eta orain, ni ja konformatzen nahi zen ez hor dagoen martxarekin, ni hor nago pozik eta listo. Eta inbidia pixka tematia izan daiteke baita ere metodo bat, ez, erakartzeko.
0: Noske baietz. Bueno, ba, azken gogoeta horrekin, ez, geldituko gara, Maider.
1: Bai.
0: Eta gaurkoan, ba hori Fedibertsoari buruzko xetasunak entzun izan ditugu, Mikel Gartzia gure gonbidatuaren ahotik. Mikel, esker mila benetan, ba, gurean, teknofrekuentzia irratza joan egoteagatik antxeta irratian.
2: Zuei programatik.
1: Mi esker, Mikel.
2: Bueno,
1: agur, bai.
3: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
4: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
3: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Weekend is near.
1: Near the weekend.
0: Echo, echo, on guitarri. Beste behin, bertxoko...
1: Da. Bertxoko da.
2: Pero, ikasturte berria, ez? Ez amaren programa berria, baina...
0: Ja, espaldiko, Zer moduz, zer moduz. Uf. Que locura,
1: Ez gaude denok, bertxoko falta da.
0: Hai, ni behar nuen dopamina, dopamina hau.
1: Nik gustut pintadak, kalean. Bertxoko askatu, bertxoko itzuli dadila,
0: Mari Carmenez, bertxoko...
1: Jendea, bai, jendea, dago bertxoko hori gabe, ari da burua galtzen. Errepikatu, ez galdu dut momentua, eta nik uste dut.
2: Ez.
1: Behar dudala errepikapena.
2: Ez.
1: Mesedez, Paul?
0: Ez, jazta, jarrogatu da, airean. Airean eta zarantzati.
1: Gero jarri barko diogu pitido bat, edo ez da garrezkoa izango.
0: Ez. Okerra bak izan dira. Bueno, Richie, mañota, Paul, hemen txegaude.
1: Bai,
2: Inork ez zuen, ez dururik ematen gugatik.
1: Ez zuen gogorrik ematen, ez?
2: Hori da. Guk ere ez genuen gogorrik ematen.
1: Nik ez da gogor bat ere ez nuen ematen. Iraian bueltatuko ginenik, baina begira, iraiak hogeita mar. Hemen txegaude.
0: Ia, William.
1: Jodete, kalendario eskolar.
2: Hala, ma.
1: Que, ekarri dut, gaur entzungo dugu... Eta bertalde hau ezaguna egiten zaizuen. Ezak amantekaz taldea, karri dut.
2: Ahi ba,
0: bastardiko no, partez, eh?
1: Nostalgiko, gaur...
0: Hendik dolu minak talekidei.
1: Bai. Bai, ez dira momentu bat ere errezak taldekideen zat, eta, bueno, pues, jen nomenez.
0: Bertxoko...
1: Gaur, bertxokon gurekin eukiko ditugu. Venga, ba, hasi da dia programa.

0: Bueno, ba...
1: Ba, eguzkia ari dateratzen Madrilen, ez da?
0: Arra, cara al sol.
1: Cara al sol, baina ona.
0: Plaza del sol, ez?
1: Ara, ari da, Madri ari da berarpegi, berarpegi ona erakusten.
0: Badu, Madrilek aurpegi onik. Hori da... Joan alda inoiz euskaldun bat. Madrilera eta aurpegi ona jarri du ez dut uste. Baina imaginatzen dut hor bizi zarenean ja, edo hor jaio zarenean, ba, beste kontu bat dela, ez?
1: Azten zara ikusten bizitza beste erdigune batetik.
0: Baina ez dut ezagutzen euskaldunik joan behar izan duena Madrilera zerbait onerako.
2: Nik ere ez.
0: Eta asko joan behar izan direnak gauza oso txarretarako.
1: Eta nire giltzak?
2: Hemen. Ah. Baitatu, eh?
1: Ez que, joder, nola hasi den bertxeko, eh?
0: Lapurreta, zuzenean.
1: Baten dugu dela...
2: Eta nire giltzak?
0: Zer esan mazen nuen, Pol? Ze barkatu, ze hasi zara zure zelaia, ez, zabaltzen?
1: Bai,
0: Bidea irekitzen ari zinen, baina ez dakit oso ondo zertarako.
1: Madrilen, guzkia joan dela bere amagana.
0: Madrilen, bere guzkia joan dela bere amagana.
1: Amagana, bere Madrilen eguzkia atera dela, sin más.
2: A Sol Plaza gatik.
1: Hori da, eta ah. Mark, eta gui, gui.
0: Nik pentsatzen nuen zela fascismoaren gorakada eta cara al sol zaudela guztiak.
2: Nik ere pentsatu dut hasi
1: zelan. Hori, eske Polek egin du hori, esan du hori eta irutze zait. Ona.
2: Polek.
0: Polek.
1: Osa Polek, bitxe. Bueno, eske ditu dia izenak astuta, ja dinezia almazten, ja izenak eta...
0: Al ditu aurkezpenak egin, aspaldeko partez.
1: Venga, venga, venga, venga.
2: Vale, bueno, ni Richi.
0: No jodas. Meniniz moñota eta baititetzen ez berandu programa era.
2: Gaur ez nezitu horri berandu.
0: Nagia da.
1: Dineiz Pol eta hau da nire azken urtea.
0: Nire azken zerbeza. Dineiz Pol eta hau da nire lehenengo zerbeza programa honetan. Lehenago hartu ditut beste sortzi. Bueno, bai. Badukazue berririk, berrikuntzari kontatzeko zuei buruz.
1: Ni guri buruz?
0: Bai, bueno, ba, txabal, kontatzeko
1: jenari. Ritzi
2: mesedez.
1: Ritzi mesedez, osea, nola nahi duzu saltzea gauzak.
0: Barkatu, nik neuk sartu dut hanka hartz trampa baten barruan, orduan...
1: Nire baduzu, kontatuko izizut berrikuntzak. Berrikuntzak orokorrean.
0: Berrikuntza orokorrak.
1: Bai.
0: Direla?
1: Direla. Alde batetik, daukagu, Isa Silver, artista.
2: Bai.
0: A ber, joine, hori da...
1: Isa Silver.
0: X de plata.
2: Da artista bat uste duena mundua dela laua.
1: Kaixo, Feliz, ni naiz
0: bai.
1: Lezakarra txakurra deitu zizuna. Horrela azten dira bere bertsoak.
0: Bueno, daukagu leyenda bat.
1: Alde batetik dago hori. Beste alde batetik dago Euskal Herrikoa.
0: Euskal Herrikoa? Beste aparatzen zaitu Euskal Herrikoa.
1: Txapelketa. Txapelketa zilerri dela eta dagoela hor, dago temita bat dela Araba.
0: Lau Arabar daude, batzuen iritziz gehiagik.
1: Beste batzuen iritziz. Ba, sin más.
0: Beste batzuen iritziz, ez litzateke egon behar ezta bat ere. Eta nik uste dut, ez litzateke egon behar da txapelketa bera.
2: Bueno, vale, eta beste berrikuntza.
1: Eta ya zauka gehiago.
0: Bo, aurten Arabako kuadri arteko bai. Ator. O sea, da urte bat oso zoriontsua izango da.
1: Baita, aurkezpena izango da zerbait maravillosoa.
0: Bai, bo, hori, ezin dugu, spoilerrik ezin dugu egin, Pol.
1: Aurkezpena, erreserbatu, noiz baite esaten dugunan eguna.
0: Esaten denean, erreserbatu egun hori.
1: Izango da kola, ostia. Bueno, si dituzu patatak.
2: Daude unak.
1: Bai, baina irratian, zaletak gehien ateratzen dituen.
0: Bueno, baina, da bizka bat nazkagarria.
1: Da, oza, zaletak gehien ateratzen dituen patetak.
0: Bueno.
1: Baude batzuk,
0: rei. Urrundu bizka bat mikrotik jateko.
1: Ezin dut. Nago bititz egiten.
2: Ja esta, ja esta. Ez edes.
1: Ba, hemen kotxean ibiltzen ari den horri.
0: Begiratuko dugu gaber kontrolik dagoen gaur. Gure entzulentzako.
1: Agunduko zaituztegu bitartean. Araban, noski bakarrik araban. Irekiko gut atea. Ze... joder.
0: A ver, itxoin, ti. Kontrola Arbulon, dirección Gasteiz, seia Klaurden Gutxita.
1: Eta kontuz dagoela radarra hor, eta radar berria jarri dute.
0: Ba, daukat esti besaren audio bat.
1: Ene badam.
0: Guapísimo.
1: Entzun eta gero daki jarri duz.
0: Aupa esti besa. Segura eski emango du informazio pertsonala, ezin dena irratian.
1: Baina ezin gara egon bertxoko mugikorrekin bat batean. Osa, goratu zuzenean ari garela, jendeari mezu bat bidaltzen dela. Entzun bertxoko, asteazkenetan, sortziretan.
2: Bai.
1: Paul Ritchie eta Mañota.
0: Momentuz.
1: Astu zaizu.
2: Bai, astu zaizu.
0: Momentuz, Paul Ritchie eta Mañota. Horretaz ere hitz egin marko dugu, nik
1: uste. Oi.
2: Tubi Continued, ez? Pokemonen, TV baten Pokemon ikusten genuenan bezala, jartzen zuela Tubi Continued.
0: Baina, Tubi Continued jartzen zuen marazki bizuen guztietan. Dragoi bolan, ere bai. Doraemon.
2: Ere Pokemonen, ale?
0: Doraemonik zeukan Tubi Continued. Ez.
2: Ez nuke esango.
0: Sintxan?
1: Beste gauza bat astu zaidan esatea?
0: Doraemonik zeukan Tubi Continued.
1: Beste gauza bat astu zaidan esatea. Ricardo González de Durenak, eukigitu potroak, hitz egiteko...
0: Ah, nik hori, ez dut irakurri ezer. Osa, nik banekien gaur programa genukala eta esan dut, ez naiz informatuko, nahi dut zuzenean enteratu honetaz.
1: Nik dituko nioke berari, gaur bertan.
0: Nik nahi dut denengo zuen, nahi dut kontatzea zegertatu den. Eta igual...
2: Da oso fuerte.
0: Zer da, artikulo bat egin duena oso lokoa,
2: Da, elkarrizketa bat egin diona Peru Amorrortuk, erabaki duena...
0: Peru Amorrortuk?
2: Nork eta...
0: Fokin legend ere bai,
2: Hori da, nori eta zeini egin elkarrizketa bat, esan du, arabako bertxolaritzan, zeini
0: aukeratuko dut.
2: Elkarrizketa bat.
0: Eta aukeratu du.
2: Ricardo González de Durana.
0: The one and only, Eta berrian, ez da?
2: Berrian, bai.
1: Nik emendik aurrera, okoritzen zait, aldi agula deitu, Ricardo.
0: Ezagin espoilerrik.
1: Ricard González, Ricardo.
0: Ricardo Go Home. Go Home, British Soldier.
1: O sea, desahucio bat egin barbarin baute egin Ricardo. Mesedes, o sea, que
0: Bueno, a ver, daukat hemen artikuloa nire aurpegien aurren. Nahi duzu joan aztertzen bizkanaka... Nik da, lehenengo aldia bizitan...
2: Highlightsak, bai.
0: Nik lehenengo aldia da, benin bizitan irakurtzen dudan, baina erakurriko dut tutuloa gure entzulentzat. Da, Ricardo González de Durana alzola, bi puntu. Arabako lehen bertxolari txapelketa traumatikoa izan zen nola baita. Batzuek ez zuten aurrera jarraitu nahi izan.
2: Hori da...
0: Ez dut egin nahi berriako bazkide, dio, ez naiz el puto txenauzia. Bale, eta hau, zergatik ez dira geratzen fantasmikoak.
1: Ordenagaioa.
0: Pol, ordenagaioa. Dago kableatua, Tori. A ber...
2: Bueno.
0: Ze testu inguru...
2: Highlights dira da euskera daz goiko argiak, ez?
1: Zeruko argiak.
2: Entrevista honen zeruko argiak dira. Bueno, niko da gizko...
0: Barkatu, zeruko argiena da argazkia.
2: Baina horretan agertzen da eserita tumbona batean etzan da atzeraka edo.
0: Ez dago aurpegiz, ez bere aurpegi... Handia leio baten erdian argi atzetik ematen rollo bastante jainko...
2: Vale.
0: Argazki hau, ez que zin dituan buelta man ordena gaiori.
2: Ba, ki zin dene, ez txaron. Daukat gauza bat, orain ditugula, nola esaten da?
0: Ez zin diego egin body shaming,
2: Ez. Orain daukagula, dauzkagula, posibilitate handiak dituzten pertsona batzuk gure inguruan, ez? Bertxokoren inguruan. Kero, ni azte buru honetan egin du nire lana.
0: Ba.
2: Ni joan naiz bertxokoko bidalitako pertsona bezala, kasetari bezala, eta egon naiz Euskal Herrikoan, eta egon naiz Arabako gaztetxoekin. Eta egon zen gaztetxo bat...
0: The one and only's.
2: Kuadri artekoan egon zena Ricardoren talde berean.
1: Ui.
2: Eta...
1: Huele a cura.
2: Nik hau ez nekien.
0: España huele a qué? España huele a cura.
2: Nik hau ez nekien. Baina, zeko goratzen zarete zein zen Ricardo González de Duranaren kuadriartekoko taldearen izena. Pasa den kuadriartekokoa.
1: Bai, zen amurreko taldea, ez da?
0: pasaren urtekoa Trebiñukoa, ez? Zen Trebiñuko taldea.
2: Baina nina ari naiz izan ez hitz egiten.
0: Ez nintzen gogoratzen, baina behiratu dezakegu.
1: Altu bepekoak ez ziren.
2: Nahi dio zu eman, ez zen hori. Nahi dio zu eman...
0: Zer urte izan zen, 2000 eta...
2: Emozio ez, nik badakitzen den izena.
0: Oita bost, bale, orduan ez du begiratuko interneten.
2: Ez, begiratu nahi baduzu.
0: Ez handi.
1: Ez esan, ez, bestela demora gotez.
2: Bale, jainkoaren seme alabak.
0: Nipa.
2: Bai, hori zen izena. Hemen izan genuen askotan.
0: Eta ez genuen barregin horretaz, bai.
2: Eta zergatik ditzen da jainkoaren seme alabak. Hori da nik deskurritu dudan azte buru, neta.
0: Nor da jainkoa eta nor dira seme alabak, ez?
2: Nor da jainkoa.
0: Dago krimen bat.
2: Nor da jainkoa.
0: Kien ha matau al perro?
2: Bakizu nor den jainkoa? Ezin duzu imaginatu nor den jainkoa.
0: Bargazki hau ikusita dagoela...
1: Pentsatu dezaket, bai.
0: Eta bestea dira bere seme alabak.
2: Ricardo González Durana da jainkoa zergatik. Bere garaian, omentzarako arabar bakarra Euskal Herriko bertsozaio guztetara zijoana... Eta berak esan da, bertsozaio batera heltzen zenean, jendeak esaten zuen, ara heldu da Ricardo jainkoa.
0: Jendeak esaten zuen hori?
2: Hori dio Ricardok. Orduan, berak proposatu zuen taldea deitzea jainkoaren seme alabak beragatik.
0: Eta jendeak esan zion, bai, okerna da jendeak bai etzesan izana.
2: Proposatu zuen semeak izatea eta bere alabak esan zuen.
0: Alabak.
2: Seme alabak.
0: Perimenetako alabak.
2: Esan
0: zuen. Igual alabak.
2: Da mega fuerte.
0: Ere komeni, ni, baina niri ez eitiru ditzen lokoa proposatu izana. Ze, bueno, pues, edozein lunatikok proposatu dezake bere taldeari deitzea, pues, Richi eta beste guztiak aldio deitu nire taldeari nahi badut. Baina harritzen hau besteek onartu izana.
2: Bai. Orduan, zer gertatu da berrian, ez?
0: Berria, hori, horreta berriaren aurrean nago.
2: Ez que pole dago oso emozionatua. Izan da Richi eta hitz egiten astea eta ja dago urduri.
1: Ez que da bere bestia.
0: Baina jartzen moduz oso altu ezagu ulertzen.
1: Bai, hori nik ezagu altu, ez?
0: Lorez, bueno, es que, claro, engo dugu artikula irakurri.
2: Bai, a ver, niri esan izan di... Bueno, a ver, dindu, ez dakit.
0: Nahi duzu irakurtzea.
2: Nahi dugu hau publiko egin.
0: Oso luzea da.
2: En si, niri esan zidaten agatik, ja, adibidez, lekeitioko saioan, parte hartu zuten bertsolari guztiek jasukaten irakurrita eta zeuden flipatzen artikuluarekin, eh?
0: Argazkiak dira guapoak, eh?
2: Osa, Anel Abakak, Maialen Arzaiusek guztiek irakurrita zeukaten eta zeuden flipatuta artikuluarekin. Nahi duzu esatea zer esaten duen? Zer falta da botatzen dituen?
0: Luzea da, eh? Nik uste du zerbait horrela gainetik aldugula komentatu, ba, eh?
2: Osea, artikularen lehenengo partea, elgarrizketaren lehenengo partea da tontakeria bat. Osea, ez da, osea, da bere bizitzaren ingurukoa. Zein da kontua? Esaten duen lehenengo gauzetako bat, da... Daudela...
0: Ez que nik hemen irakurri dut neskak eta jaurduri jartzen hasi naiz.
2: Ba, ez. Ba, horren aurretik, berak esaten du, bera, osea, bere penandietako bat dela, bera nahiko heldu hasi zen ez bertxotan, ez zuela eduki gazte sariketetan parte hartzeko aukerarik. Orduan, ez duela eduki gaur egungo Arabako bertxolari gazteek eduki duten aukera hori. Eta hori ere nabaritzen dela, ze adibidez, daude bertsolari batzuk, bera tartean, ez dituztenak deitzen, Arabatik kanpo, kantatzeko.
0: Direlako zaharrak. Edo ez direlako...
2: Ez du esaten, kontua da, gero berak diola, bakarrik, oza, beti deitzen dituzte, Arabar bertsolari berdinak. Eta ordan berak ejatzen da horretaz. Mm-hmm.
0: Bueno, ba... Baina Araban ere bai, edo bakarrik.
2: Arabatik kanpo
0: bakarrik, Arabar bertsolari berdinak.
2: Deitzen dituztela, eta bera ez. Eta berak uste du hori konpondu beharko litzatekeela edo hori moldatu beharko litzatekeela berak ere abestu ala izateko. Eta bera bezala, beha imaginatzen dut, dinosaurio guztiak.
0: Bale.
2: Hori da lehenengo perla.
0: Baina...
2: Hombre, kontuan hartzen badugu zeintzuk deitzen dituzten hemendik kanpo, ba, gaur egun deitzen dituztenak dira gazteak, orduan bera dago kejatzen.
0: Claro, bai.
2: Gazteak ari direlako plazak egiten Arabatik kanpo.
0: Eta hala ere, igual Ricardo kejatu beharko litzateke Arabako gazteek Arabatik kanpo ez daukatela enbeste plazarik, ez guztiz kontrakoa.
2: Claro, baina ez daukatzen inolako self-awarenessik eserrena, ba...
0: Arabarrak izatagadik plaza gutxeago dituztela Arabatik kanpo.
2: Vale, hori da lehenengo puntua. Gero sartzen da beste puntu batekin.
0: Ba, ez que...
1: Ezin diegu eman, amar minutu baino gehiago gai honi, eh?
0: Ba, vale. Pues...
2: Gero, bigarren puntua da. Berak diola. Berak hitz egiten du Arabako bertsolaritzaren egoerari buruz. Vale? Eta berak esaten du Arabako bertsolaritzaren momenturik gorenena izan zela. 2002ko finalean, zergatik, berak parte hartu zuelako. Eta hortik aurrera hasi zela Arabako bertsolaritzaren gainbehera. Osa, berak esaten du, berak final, osa, azken finalean klasifikatu eta gero, ez dela egon, egoera onik Arabako bertsolaritzan munduan. Da, mega fuertea. Osa, ze galdetzen diote, elkarrizketan, aber, nola ikusten dituen gazteak, Arabako bertsolaritzaren egoera gaur egun, eta berak di hori 2002ko izan zela momenturik orena, oso maila ona eman zutela. Bertan parte hartu zuten
0: Arabako,
2: guztiek.
0: Arabako bertsolaritzaren gorena izan zela duela, zenbat urte? 5.000, eh?
1: 24.
2: 24 urte, bai. Eta berak klasifikatu zelako finalean. Hori izan zela gorenena. Eta hortik aurrera, beste guztiek egin dutela oso gaizki.
0: Hau igual interesgarria da. Bueno, esaten du praktikamente, zela hitz egiten euskarari karaban. Eta gero jartzen du, orain euskalduna zara, nolako izan zen zuretzat prozesu hori. Ordu hartan egunkaria gurasoetako bat astean behin Gasteizera joaten zenan erosten zen. Igandeko egunkaria izaten zen eta etak ekintza bat egiten zuenean erakundearen aldeko lemak agertzen ziren. Batzuetan eta herria zurekin eta horrelakoak. Bere horretan euskaraz emanda. Hori irakurtzen konturatu ginen, ara hemen bada hizkuntza bat. Ezberdina era bat. Handik gutxira iritsi zitzaigun abertzaletasunaren sentimendu politikoa. 15 urte nituenean gutxi gora bera. Etak egin zuen
2: Ricardo Euskalduntzea.
0: Euskalduntzea eta bertsolaritzea. Hau da, terrorismoa.
1: Bueno, agora eta.
0: Kasu honetan ez.
2: Da fuertea. Eta ja azkena dela gehien esplaiatzen den momentua ez, gehien azalpen gehien ematen dituen momentua.
0: Zerikusirik galderarekin erantzunak barkatu, moñota.
2: Hor ja azten da kritikatzen, osea berak bere hasierako puntua da ez, partitzen duela inferioritate komplejo oso handi baten gandik, eta orduan kejatzen da gaur egungo Arabako epaien egoeraz. Berak esaten duelako hori, pues gaur egun dauden epaiak, pues evidentemente laudoreatu behar direla lan voluntario egiten dutelako eta prest daudelako bertan parte hartzera, baina jende asko kezakiela bertson inguruko ezer eta basicamente direla pues, analfabeto batzu. Edo orduan behar direla epaile jantziak eta berdin duela zein den beraien generoa eta hori, batez ere hori, euskeraz oso ondo dakitenak izte guztia, eta...
1: Sin más, ez? Osea, ez dugu zerbait berririk jasotzen.
2: Ez dugu zer berririk jasotzen.
1: Osea, Ricardo keuki duen jarrera beti, ez? Osea, beti izan du jarrera hori, da jazta. Ez dakit zelaitik ari garen hartzen hain serio gai hori.
0: Jo, pues publikatu dutelako berrian.
1: Ba, bueno, osea, bagoazen botatzea errua, pero amor orturi. Esta basta va a caer Ricardo izango. Igual Perú camorro pizka zeukan ere.
0: Amorro hartu du.
1: Amorro hartu.
0: Esaten du edaten dutela edaten duela amorro.
1: Ez dakien erentzako, pero amor hartu da Arabako
0: bertsolari
1: errefuxada, ez? Arabako
0: errefuxada. Oia, bertsolari, oia, bai, bai.
2: Bai, eta horren dagoena kubritzen una etxena usiaren excedentzia.
0: Dela bertsolari oia, ere, bai.
2: Baita.
0: Ba, nik uste dute elkarrezketa hau nahi etxen ausiak egingo balu izango zela iguala.
1: Izango zen, ba, Martina Barategi, ez?
0: Izango zen elkarrezketa, bai, tal, ba. Gariri, garia, arezola, lehi, boa, lengua.
2: Bueno, ba, hori. Hor botatzen zure perlitak, ez?
0: Bueno, eta hori da, ez gutxo gabera. Bukaeran ez dago zerbait horra bereziatzen duena.
2: Hori, ez, epaiena.
0: Ba, eskartu eskari nintzen, irakurtzen saiatzen, zukitzen zuen bitartean, eta nesen enteratu esan duzun, esertaz.
1: Oso, oso, hori da nik lasen egiten nuena.
2: Eskerrik asko, sentitzen ez oso gustora zuekin programa egiten.
0: Barkatu idazu, moñota, nire...
2: Poli astu zaio nire izena,
0: hiperaktibitateak...
2: Ipatzen, eta zuk ez dira zuk azurik egiten.
0: Ba, nintzen zerbait gehiago aportatu nahi.
1: Hori izate bakarri.
0: Baina zuzertu. Bueno, hau txiko dugu ya...
1: Bai, jarri, bertxo...
0: Gaur egungo prentxa...
1: Bizkaiko notizia, jarri, mese. Ingo dabe moñotak eta polek?
0: Ba, zen, notizia hona jartzeko bizkaiko notiziak, eh? Venga, bam.

0: Show Notícia. Gorrekere txapelketiaz gozatu alko dabie. Bertxozale elkartiek jakitera eraman dau pertsona gorrek ere jarraitu alko dabiztela txapelketa saioak. Bertatik bertara. Induzio bukle bidezko gorren soinu sistema igungo dabie saioetan guztietatak. Eta atean goegona den informazioa pentuen ezke daitezkete.
1: Hostia.

0: Hecho Noticia.
1: Begista magnetikua bat audiofrekuentziako indukzio sistema ere esaten dabizezuna. Telefono bobina bat, T-coil, dabizizen audifono eta implante koklearrei soinuagaz zuzenean transmitituteko eremu magnetiko bat erabiltzen dauen teknologia bat dau. Teknologia horizek gailu gehigarrizen beharra ezabatzen daurize eta erabiltzalezezei soinua argi eta kanpoko interferentzizarik gabe jasotuteko aukera ematen deutzegu.
2: Hori da. Hori da gaurko notizie.
1: Bizkaitarrak egiten dituzte gauzak oso komplikatu, orduan hemendik bota nahi dugun mezua da Euskal Herriko txapelketaz gozatu nahi baduela pertsona gor batek, ez daukala aukera hemendik aurrera.
2: Ez dut oso ondurertu bobinena.
1: Bobinena, eta tekolirena ere ez.
2: Tekoli eta bobina eta...
3: Bobinena da, boboa direnek ere bai, adibidez Munipek entzun ahal izango dutela.
2: Wow.
3: Bertxo saioa.
1: Baina, munipak ez iraungi turriak bertxo saiotan.
2: Horretira.
3: Bueno, depende.
1: Ez dira.
3: Baldago bertxoa baino jeltzaleagoa den zerbait. Eta baldago polizio baino jeltzaleagoa den zerbait. Ausnartu, gai honen inguruan.
2: Horretik duaz boina batekin. Bobinoak.
3: Claro. Eta babuinoek daukate ipurdi gorria, ertzaintzaren boina gorriei referentzia eginez. Bastante babuinoak direla haiek ere bai.
1: Ahi ba, la pera.
3: Dena dago lotuta, bizitza honetan, ematen du ezetz, baina... Dena dago lotuta. Polek begiratzen dit gaur, arraro.
2: Da jakiteko, haber ordena joanek daukan...
3: Begiratzen dit maia...
2: Maioretan sartzeko.
3: Bai, badauka.
2: Maiori ez dago izango.
3: Bordain izango dago, igual. Entxupatuta dago.
2: Beno, beste gai batera pasako gara edo musikita.
3: Niri pena eman dit gure konfiantzazko bizkaitarra hemen estudiotan egonda, berak ez egin izana bizkaiko notiziek. Baina, bueno, ezin da beti...
1: Baina, nik esango nuke nahiko maila dagoela hemen barruan, oso ondo egin dugula.
3: Bai, bastante bizkaitarra izan da, nik uste.
1: Eskerrik asko.
3: Ez dute zer ulertu, orduan izan da... Bilbon egota bezala.
1: Bilbon ez. Bilbon itzaiten da castellanos.
3: Bueno, hori izan da bastante españolista zure partetik.
1: Bez. Bilbon itzaiten da irderaz gehiago gaztizen baino.
3: Ah, hori bai.
1: Bizkaian egotea da peste gauza bat. Bizkaia eta Bilbo ere ez dira gauza bera.
3: Bai, ez nuke esango.
1: Bai. Ba, igual entzungo dugu musika pixkat eta sartuko gara Euskal Herrikoa komentatzen?
2: Ez. Gauza, beste gauza bat daukagu lehenago hitz egiteko.
3: Jo, zen bat, nola nabaritzen den gaurko programa dagoela oso prestatua, egon gara idoia egiten ordu baita lehenago... Zer jarriko duzu? Ah, ostia.
2: Gero, nahi musikita.
3: Ba, jarriko du musika orduan.
2: Nahi,
3: musikita. Desakamantekaz.

0: Bueno, ba, beste berri bat, udalatik ona, ez? Aurreko programa denboralditik ona, izan da Isa Silver.
1: Zer da Isa Silver?
0: Ba, ditut nire teoriak,
1: Ha, bai,
0: Ez nahiz izan konspiranoikoa, baino, bere Instagramean jartzen du Isa Silver, ni ez nahi Xavier Silveira.
1: Ai, ba.
0: Eta orduan, osea,
2: orduan nor da, ez? Nor da?
0: Da, a ber, argi dago dela inteligentzia artifiziala.
2: Nor da horren lunatikoa?
0: Argi dago dela inteligentzia artifiziala, baina ni daukator zalantza, ea den. Xavier Silveira, edo, igual da beste pertsona bat, Xavier Silveiraren pertsonajea
2: egiten. Ez da, paper erraza,
0: Nik nahi dut zelantza hori jarri eta ea mundua laua den.
2: Venga, nik uste dut mundua dela, a ber, laua da, ez? Mercurio. Buah. Asturieskit planetak.
1: Merkur ez da artizarra.
0: Da irugarrena. Da artizarra. Marte. Ez, Marte da laugarrena.
2: Merkurio. Hore, artizarra. Venus. Lurra da irugarrena. Iru. Orduan mundua ez da laua, da irua.
0: Ez tiargi dago.
1: Ostras.
0: Baina Isa Silver da Xavier Silveira edo ez da Xavier Silveira.
2: Inorkertu pentsatu honetan lehenago,
1: Ez. Ez, de hecho, nik daukat gauza bat alduen egin lauaren teoriaren alde.
2: Vale.
1: Laua ez zenbakia, ez posizioa. Baizik eta planoa izatea.
2: Vale.
1: Ez edukitzea...
0: Ez ari dixi haber silberiz itzaiten den bakoetzen itzaiten den mundua laua den edo ez?
1: Atea duzu zukaia.
2: Zuka atera duzu
0: zukaia. Ez, nik esan dut jarriko gala zalantzan.
1: Ah, vale.
0: Eta horrekin batera, ea mundua laua den zagantza. Baina ez eman garantzia bigarrenari.
1: Hau gordeko dut orduan urrengorako, vale? Nik daukat informazio bat.
2: Nik honen behar dut jakitea.
1: Munduaren forma esferikoaren inguruan.
2: Uf, egin du entzurentzat, egin du esferikoa kakotxen artean.
1: Bai, dena oso fuertea.
2: Kakotxak, ez hitz guapo.
1: Bai, kakotx.
2: Kakotx.
1: Bueno, bota, Paul, zer ekarri duzun?
0: Ba, bere kantak, orain bihurtu da artista inteligentzia artifizialerekin eta...
2: Beti izan da bastante artista.
0: Bai, bastante, oza, liburuak idatzitu eta garrantz, berak badak idazten.
2: Dago atopeiarekin,
1: Bai.
2: Baina, pentsatzen honik azlea izan darzela ya nagoteko.
1: Dale.
0: Da, adibidez, egin du kanta bat inteligentzia artifizialarekin, esaten duena...
2: Inteligentzia artifizialarekin. Adimen artifiziala.
0: Irati handarekin.
2: Irati handarekin, klar. Irati handak jotzen du akordeoia egia da.
0: Ez, kantatzen du berarekin batera.
2: Ah, bale. Eta ez nore jotzen du akordeoia.
0: Eta adibidez dauka kanta batena, egiteko, aldaketa egiteko, na, egin beharrean, Beste modu baten.
2: Badakizu Silveira ere eta euskaldun duzuela, Ricardo bezala.
0: Nik uste dut Silveirak euskaldun duzuela.
2: Eta.
0: De hecho, uste dut.
2: Lehen zen I.
0: A las 8 nel bule eta hurrengo da 8etan bulen. Broadway.
1: Hau da nire sakamantegaziko abesti
2: favorito. Abesti gokoena.
1: Broadway.
0: Bueno, jarriko gute abesti exitazo, hit del verano.
2: Hit de summer udako hostia.
0: Duela iru jabete egotako bideo bada.
2: Duela iru jabete, hori zen? Ekaña.
0: Uste ya, ez? Urrian gaude kasi.
2: Bueno, oso desorientatua orokorrean.
0: Emaiok,
2: Paul.
1: Abertxo bat. Ui.

0: dago guapo, baina praktikamente esaten du in nun, nain nuna, in...
1: Nain nun.
0: Nain nun, in, in nain nuna. Hau da, gengo dut nahi dudana. Horrela... Arabar euskaran batuan formalean itzulia.
1: Bai, tu kantasako nagoak, eh? Hau baino.
2: Ah, bai.
0: In nain nun...
1: Nainuna, nainunin.
0: Nainuna, in.
1: In nainun, a ver, te lo traduzco. Egin nainuen, nainuena, nainuen egin, edonon.
0: Ideia dago oso guapo, eh.
1: Es que ricasco.
0: Aitortu, barrot. Inteligencia artificial egiten duen orokorrean ez dela gustatzen. Eta, pues, musikalki o lo que sea, izango da, truñardo bat.
1: Baina, ikustu, a ver, Silveira kordaintzen duela zuno.
0: Baina, ideia de... Ba, bukaeran erortzen dira txamponak horrela zirutik. Baina ideia de in nainu, nainu, nainu, nainu,
1: nainu, nainu, nainu, nainu, beste bat ikusteko.
0: Ba,
2: bai, bai.
0: Ba, erutzen zera gainera fonetikoki dela oso antzekoa den, ez da guapisimo.
1: Gometxekin amets.
2: Adibidez. Oi, ama.
0: Gometxak dira koloretako pastilla.
2: Hori zen barruen tripiak, ez?
1: Gometxekin, gometxekin amets, zer dion.
0: Exilver, eske...

0: por durar.
1: Ba hori da, hori
2: pues, da. Pues, ekarriko dizuegu Silveraren diskografia berriaren analisi berriaren berri.
1: Emango dugu.
2: Ina una.
1: Ez da horrela.
2: Eta...
1: Ritxi, mesedez.
2: Analisi.
3: Ematen da, ari zela maten embolea bat.
2: Sakonago bat ekarriko du.
1: Ritxi, a ver, nola da.
2: Inuna.
3: Egin nuen. Egin nuen guztia, egin nuen,
2: in,
3: nahi nuen tokian.
2: Baina da, in de in, ez in de...
1: Barruan.
2: Hori da, ez in de egin.
1: Da egin,
2: in
1: da
2: nun, egin. In, barruan, egin nuen,
1: es,
2: in...
1: Ez da horrela, ez da horrela.
2: Bai.
1: Egin nahi nuen, nahi nuena, nahi in, nuena, nahi nuen egin,
2: non,
1: edo
3: egin
1: non.
3: Egin
2: nuen,
3: egin.
2: Non,
1: nahi nun.
2: In.
1: Nahi nun.
3: Ez.
1: Nahi nun.
2: Nahi nun in, nahi nuna.
1: Edo non, nahi nun.
2: Non.
1: Nahi nun da edo non.
2: In.
1: Ez da dulertzen nahi nun dela edo non.
2: Falta zaizue deklinabidea pizka...
1: Zuri falta zaizue lizondo, eh?
3: Bai, zuri falta zaizue pizka kalea, eh?
1: Pizka kalea, sakata lizondo falta zaizue.
2: Deklinabidea deklinatzea falta zaizue bastante.
1: I nahi nun, nahi nuna.
2: Os falta deklinabide.
1: Nahi nuna, nahi nunin.
3: Bueno.
1: Nahi nun.
2: Pues honekin eta bizkotxo batekin...
1: Urrengo...
2: Sakabantekaz pizkatxo bat burua lurreratzeko.

0: Bane, next kapituloa.
1: Nahi no, nahi no, nahi. Zer gaiago karri guzu, Pol?
0: Hau ja, moñotak ikarri du.
2: Ah, nik ikarri du dala. Ba, hasi dela, hasi dela... EH...
1: Zukarra.
0: BT.
2: BT. EHBT, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa hasi dela. Ez dela BTN, gogorazen duzen bezala Euskal Zaindiak debekatu ziolako.
1: Ah, hori bai da beto politikoa.
2: Euskal Herriko Bertsolari Elkarteari erabiltzea BTN, bale? Orduan.
0: De hecho da, bertxotu ninguno.
1: Euskal Zain naziak, eh?
0: BTN da bertxotu ninguno.
2: Ninguno, ninguno, ninguno.
1: BT,
2: no, no
1: orai.
2: No nahi. No nahi, no nahi.
1: Nahi, no nahi, no nahi.
0: Bueno, orduan hasi da Euskal Herriko barraza txapelketa.
2: Bai, eta...
1: Barbakoa, ongo zen guapísimo, Euskal Herriko barbakoa txapelketa.
2: Asi era eman zion, iraiaren 19an Azparnen duela, bi larun bat. Bueno. Bi larun bat. Eta bertan kanatu zuten gure Perua barrategik eta Unai Andak.
1: Iepa, iepa, anda.
2: Iepa, iepa.
1: Anda, no.
2: Anda la pera.
1: Jarri nahi duzu entzun gairen bat? Igual ez, eh?
2: Igual ez
1: esan lehate Unai Andaren txortziko handia oso nadela.
2: Txagaiztoa.
0: Joder.
2: Ah, nik esan behar dut.
1: Ah, bulo bat da.
0: Joder.
2: Ez justo, justo, txortziko handia ez da onena.
0: Sortzi, ah. Amarreko txikia egin zuen oso...
1: Bai, hori, hori oso barregarria izan omen zen Unai Andaren bai. Estilo...
2: Eta bakarka ere oso ondo moldatu zen dirudienez. Dirudienez, Unai Andak orentxe bertan dauka...
0: Ni ez nago ados, oza, hau, eta berari esan nion ere, bakarrakoarekin nagoela oso aserre.
2: Ha, bai.
0: Bai, gainera...
2: Nik esan honen zen,
0: Gaia izan zen, aldutit esan gaia zinden eta.
1: Bai.
0: Gaia izan zen, begietara begiratu diozu eta ez dakizu egia ote den.
1: Mm-hmm.
0: Ba, erabakizuten txapelketan ikuste dut hor kartzelan zoden bitartean, erabakizutela, ganbaran zoden bitartean, erabakizuten, guazen hitz egitera drogari buruz.
2: Ah, eta kantatu zuen jonki baten...
0: Kantatu zuen jonki baten paperetik berak, ekik eta maian etxoperenak.
1: Baina norke esan zuen drogaren inguruan kantatzeko.
0: Ba, antzaden ez gaiak, zehiru pertsuna kantatu barin bazuten horren inguruan.
1: Osa, etzela horren irekia, esan nahi duzu.
0: Irekia zen, hasta atrás, baina hiru pertsonek, osa, zahalik kantatzen ari zara.
1: Ba, jeandeari gustatzen zaiolako droga.
0: Unai Andak ez du probatu droga bere bizitzan. Zergatik ari zara droga litze egiten.
1: Unai Anda drogando, ze últimamente.
2: Osa, zan nahi dut, adibidez, lekeitoko gaia ere zen oso irekia, eta
0: guztiek
2: kantatu zuten gauza berdinari.
0: Ez nago ez
1: zari? Zari?
2: Gaia zen mezua jaso duzu oraindik zalantzati zaude erantzun edo ez eta mundu guztiek kantatu zioten ex bati bikote hori bati
0: ez nago horretaz
1: bai horretaz ari txara justa. Ah, bueno, zuz, bai. Bez, bai.
0: Horretaz hori naiz?
1: Bai, baina gainera zerratzen zaitu.
0: Emezortz urteko pertsona batek adibidez, ezin duela hitz egin, 80garren hamarkadan heroinari inguruan. Ezin du. Orduan, Unai Anda, ekik, eta Xabat Gaieta Baiteak, mesedez, ez hitz egin drogari buruz.
1: Edo drogatzen dira hasta atrás, edo ezin dute, ez hori da zure iritzia.
0: Hombre, ba, bintzat jarri, ezagutzen duzun paper batean.
1: Zaudea zerra ez dutelako hartu haien gertuko gai bat, adibidez.
0: Ez haien gertuko baizik eta ezagutzen, benetan ezagutzen dutena. Zenik, oza, epaiek puntuatu zuten, puntuz dituzten bertsoiek oso ondo. Eta ulertzen du zeratik egiten dutena. Azaltzen dute droga super ondo, azaltzen dute nozeke, baina beraiek ez dute azaltzen droga nola funtzionatzen den. Droga zalde batek edo lagun droga zalde bat daukan pertsonaren paperetik. Ez dukite nola den. Hain argi.
1: Osa, zure ustez, puntuazioa ez da merezia, no ez da lortua.
0: Ez dut esaten ez. Bertxoak onak ziren. Baina irutzen zait, artifizialak direla. Ez dut behar
1: hitz egiten
0: gai batetaz kontrolatzen dutena. Eta nabaritzen da, bertxoetan, hori. Ez hori inbagozu kontrolatzen gai horretaz, patinas. Eta patinas.
1: Eta patinatu zuten.
0: Bai.
1: Erakutsi barko diozu...
2: Agian aditu bakarra zelan, ez?
1: Hemen da.
2: Zen Pol.
0: De guan. Ba, jarri ze... Nire jarriko bat zidaten gaia, begitea...
1: Ere
0: zakizu gezuen.
1: Ere drogaren inguruan egingo zenuke.
0: Ez?
1: Ez, ziur nago ez ez dakit.
0: Ez? Noski ez ez. Egingo nuke, polizia baten paperea asko ezagutzen ditu gara.
1: Baina hori polizia baten paperean jartzeak, bai, esagutzen, baina ezke, oza, zer dakizuzuk ere polizia izatetik, ez, bakarri dakizu, pues...
0: Ni badakit, ba, jende, poliziak gezurra esaten direla, eramaten dutena komisaldegira, pertsona bat jipoituta, eta no, ez tesora etxuna ez eskaleras.
1: Bai, klaro, tal cual, baina...
2: Bueno.
1: Total.
2: Horain txek, gaur egun, Unai Andak, ezke, ja, geratu zara lasai, Pol.
0: Ya está.
2: Askatu du.
1: Bueno, ahí anda, errekan utillo bat, nizbenka...
2: Zena kontua. Unai handak dirudienez daukala orain txe bertan Euskal Herriko
1: Droga
2: txapelketan...
1: Droga probatzeko beharra.
2: Euskal Herriko txapelketan aurkeztu diren arabarren artean. Bakarkako gaian puntuazio altuena edukitzeko.
0: Miren, artitxeren puntuak eta dauka.
1: Faltazegu biñaz.
2: Momentuz bai.
0: Dela larumatonetan,
1: biñaz.
2: Orduan, Irailaren 19an Asparnen kantatu zuten peruketa eta unaik, eta Irailaren 27an Lekeition igande honetan, justo, pasaden igande honetan, kantatu zuen Aro Arrizubietak.
1: Pale.
2: Izan zera oso ona bere hasierako agurra, eta nik uste dut merezi duela entzuteak. Nik uste dut...
1: Bertsoa.eus.
2: Sartu behar garela gehiago bilatzera, baina izan zen oso agurra.
1: Lekeitioko saio, eh?
2: Hasierako agurra oso ona.
1: Hasierako agurra, ero, adukaten egin, boa, nahiz azkarra, eh?
2: Bai, ba, jarri entzun gaiak.
1: Jarriko dut. Tu, ba, jarri...
0: Zizan del kartelin webune berritu zutenetik...
2: Flipas,
1: eh? Zun jartzea kuña eta gero eta guzti, eh? A ber, eh? Eiz ilu zaitez tegin katxoa.
0: Ez jarri kuña.
1: Bai.
0: Entzun gaiak.
1: Bueno, va, entonces hago una hora.

0: ¡Ole! ¡Brutal! ¡Ole! Brutal.
1: Esan zuenean, gaur egun ez dituela jasaten bizkaitarrak, mundu guztiak izan barri pila bat.
0: Oso agurona.
2: Esan barra hori lekitxo batean, eh?
1: Esan barra hori, esan barra. Lekitxo,
2: ez da miken lagoa esen ausartu horretara, eh?
0: Tope gama, zorionak aroa agurronen gatik.
1: Bai.
0: Eta bukatzen nahi zegu demora.
1: Bai.
2: Estera agendara saltu egin berku. Bueno, Euskal Herriko txapelketa, segun gogu pipa batean nortzuk duazen, adibidez, amargarrenak.
1: Amargarrenak. Bai. Bueno, esan dezakegu, ez? Iraiaren 19an Asparnen Miren Artetxek irabazi zuen. Iraiaren 26an.
2: Itxasun, oier Etxebarria Zubimendi.
1: Bai, Gipuzkoar batek. Eta Iraiaren 27an Lekeition, Anela Bakamaiosek, beste Gipuzkoar batek, baina daramatzena 6 urte bizitzen Bizkaian. Osa dira, iparralden jai...

0: A igande honetan, ez?
1: Agenda, jarriko agenda.
2: Ez, bai.
0: Jarri agenda. Jarri agenda.
2: Jarri agenda. Nik daukat gauze bat esateko, askar.
0: Ez, jarri agenda.
2: Agenda.
1: Zer nahi duzu esan tu hori.
2: Askar. Falta minutu bat.
0: Agenda.
2: Nik nahi dut esan gauze bat. Larumat honetan, urriaren iruan, dago do Napoleon Euskal Herriko txapelketa. Ah, claro, eta kantatzen du Binazprek. Baina ez da Juan behar Binazprek bakarrik. Juan behar da ere Martina Barrategi zeda ordezko. Orduan, animo Martin, sartuko dituzu hiru ordu joaten du Napoleon eta beste hiru itzuli ez egiteko ezer.
1: Makinon, zuzara benetan. Eta dago lurralde bakoitzeko ordezko bat, edo da bakarrik.
2: Bai, lurralde bakoitzeko ordezko bat.
1: Eta Martin da bakarrik Arabarren.
0: Lurralde ordezko bat, baina gehiago.
3: Erosemak, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkahuetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azkemoikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
0: Lauean, o sea, lauean, hostia, plaza librea daukagu, eta hortan bertan egon kitu kantatzen manu bendela, eta gariko izarri ugarte.
1: Epa, gari, imagino.
2: Eta larun bat honetan, betetzen dira, hiru urte, ez? Gertatu zenetik Palestinan gertatu zena, ez? Eta orduan dago Mani Nazionala Bilbon. Eta goizean, pues, poliziak hil zuenez... Ander.
0: Eta ostiralean daudere mugimendu batzuk deituta plaza berrian.
1: Bai, etxe bizitza sindikatuek deitutako mobilizazioak ostiralean.
0: Eta Nafarroko Iruñan dago ere, eta nahi godu zuen.
1: Hondarribian, Emunipek,
2: Hildute Babakar. Bai, dago soloko egoera, eh?
1: Bueno, badak zuzera jo martu zuen,
2: eh? Animo.
1: Izan biurriak.
0: Ez hartu blot blakarrik. Azturle.
1: Eta ez egin polizia, mesedez.
2: Agur. Batez ere zer egin polizia.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia. Alabedi irratia entzuten

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten ari zara.
2: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
3: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eu satarian.
2: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Pandemiak gogor jo du mundu osoa.
2: Eta baita hau ere.
3: Baina ez da egon, eta ez da egongo gure lana botako duen virusik.
1: Momentua da proiektua babesteko, bazkide izateko edota ekarpen ekonomiko puntuala egiteko.
2: Alabedik zure, zuen, gure babesa behar du.
3: Komunitatea handitzeko unea da.
1: Alabelarriak behar ditugu inoiz baino gehiago.
2: Sartu irubebikoitza.alabedi.eus/alabelarriak webgunera.
3: Eman babes alkarri.
1: Alabelarriak aurrera egiteko.
4: Hostia, estamos en Alabedi.
5: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi Irratia, zure espazioa.
6: Sartu alabedi.eusen eta kontaktatu gurekin. Alabedi Irratia, tu espacio.
7: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
8: Alabedi. Zure espazioa.
9: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
10: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
9: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi Irratiaren laguntzarekin.
11: Let's listen.
12: Yeah.

Opa, entzule, amengaz, beste aste bat, beste irratzaio bat radixu irratian. Azken, Moikanoak. Eta gaurko irratzaioa bete-beti dator. Kulturro erin egitarauai errepaso bat emogotzaue lehengoko partin. Gero COVID-19 ero koronavirus modure deitzitzauen horretaz bebai berbain gobe apur bat. Gero arrazak eixi eta esklabutzi bai irakurriko zu hau ekarri dauen pare basuntabe eta beste testo batzuk. Eta matxueran, ba,

Charlik ataben liburuatik berbaingo. Relatos incómodos dauke izenburu eta horretaz berbaingo. Bakau beste gauza batzuk, baina ez da denporaik emango eskun gaurko irratzaion dana eskaintzeko. Orduan, hortxe baten dago. Hau dana, ba, musika egokixaz ornitxute, izango zuen. Eta azteko, bakixo itxuri dakauela, kanta bat pintxeko. Hau pentsan do beste baten bebai ipini gendunela, eta zoritxarrez kausatu zen moure junde, beste baten bebai ipini biko. Ondiokan, Zaldibarren, handaz, langile bi, zaborraz inguratute, estalitxe, eta ondiokan estotxu ez topa.

Amen. Ahotza, aklarate. Kultur ueri antolatu dau ondarruko udalak, hortxe biliga buru belarri, egitarau zabal bat lotu nasan. Eta urrengoko bost azte burutan, ba, azte buruko egunak izango litzakezena baixak uzapat domeki, ba datoz bete-betik. Ezaugarri batzuk bete biben jarritxe ikusteko ikuskizunak izan bizin. Aldala urrekuk eta ba, publiko zabalea aiaten zinak. Eta arlo desberdinak hartzen banak eta bebai emakume eta gizonezkun arteko oreka bateaz eta gai bueno, bai aktualidadekuk baina mezu integratzaile zabala ba eskaintzen dabenak. Sarrerak turismo bulegune daz, ustaian otalautik aurrea, bebai eskatzen dana da, ba, zelan, sarrera mugatuk dakarren frontoik, zehuneko irureixe edo pentsan dute dala sartu leiken jenti, ba ez akaparadorik ez isati, eta horretako ba, lau sarrera bakarrik hartu leike pertsona bakotxak, ikuskizun bakotxetik eta eskatzen danara ba, ba bueno, ba aldala esakaparati eta jenti rotati eta aldala jente desberdinak juti danai aukeri emoteko ikuskizunen bat ikusteko. Noixera bizkat nahi zana bultzatu antolatu dan egitarau honeaz.

Ordu nazten da kultur uerin egitara, ustaian hogeita maikan, baixakun, zazpitzer dixetan, eminaldi gexena zazpitzer dixetan diz, frontoin, tioteronen semeak, fresh cool dantza ikuskizune eskainiko dabe. Oso talde famau, telebizinuin beba ikusitzena, berritxun beba jondi, beste hainbat eta hainbat errixetan, eta alaitxasune eta euskal dantzak beste modu batea edo aurkezten daben talde bata. Oso ikuskizun politxe. Eta hori baixakun izango bada, ba, abuztun batin, zapatun, frontoin, ba, lehenako kantaldizan itxuri hartuko da ben eman aldize. Biren, Bikoti eta Patxi Zaiz, daukikoz frontoin. Hau be, zazpitzer dixetan. Abuztun bixan, domeki, hemen ja errixan zirde. Pintzen dau, familie eta ume taldentzako pista jolasa eta jinkana berezia. Hemen aurretik apunta bizase parte nahi bazue egin eta abostun bixan domeki goxeko amarretan. Hau familixai zuzendutako emanaldi bat da. Hau eman aldixe, herri bixi eta leaktibairen eskutik dator. Abuztun zazpixan, baixaku, zazpitzardizetan behoi frontoin, ba, Iñaki Maruri, Michel Santamarina eta Ismael Pereira. Impro komeriak. Ikuskizune izangora eta ba ulertu duen modure zeo zelan azaltzeko ba izango litzake antzerki bertzolaritzi publikuk emoten dau nundi noa jun berdan eta bertan momentun improvisazioen bidez ba komeriak estena tokixan. Abuztun sortxixan, zapatu, trapuzarra antzerkitaldi. Antzerkitalde ospetzu, eta ongun ekarriko daben ikuskizune turistreatzen isangora. Antzeslik, Lierni Fresnedo eta Jon Zagarzazu. Eta abuztun behatzixan, zazpitzer dixetan bebai frontoin, umentzako ikuskizuna. Mari, Meri eta Lari antzez lana. Ezan testun egi Galder Perez dala, pentsan dut ezagutuko zuela, radizun parte hartzen da, Radio Euskadin atzalditan agertzen da, honi balo porretan da. Eta bebai ba, umetatik, irrati gintzan Ane Zabalaz batea, Taio Piko Kero alako zeo zerre etxe ben, umiai zuzen dute eurak umik izan da, eta, ba, bueno, esan berde irrati gintzi odolin darule, beran kompainiri bebai, hemen radizune behin baten baino gehiagoen entzungo zen duen, atzalditan eskentzen duen irratzaio baten, Bilbo iria irratian magazinia atzaldikutan, eta han parte hartzen dugu. Hamengo umentzako ikuskizun esan duena Mari, Meri eta Lari, ba antzazliti, Maria Urzelai eta Jourina Boroba.

Eta hon entzungo ba gitarra hon barrun parte hartuko da ben bikoti biren eurak atatako epe bat esango du dala hiru kantako CD bat publikaben eta hortixek hartu dugu hause kanti.

Eta jarraitzen dugu kultur ueriko gitarauaz. Agustun amalauan, frontoin, saspitzardizetan bebai, dantzarte, dantzarte taldin, dantza eman aldixe, eta La Sala konpainixi, fight, dantza ikuskizune eskainiko dabe. Hemen, ba, bueno, dantzartekuk dinue, herriko hip-hopeko dantzasek eskenitxako koreografia osatutako saiu izango dela, eta baletan ekarpen bat ere ba, eukiko dabela. Eta zehozelan da ba, urtero, ondarruko jasetan eskaintzen daben dantza eman aldixan ba, ordezkapen moduko bat, sumi dinue eurak dala. Eta ero La Sala konpainixi honekia profesionalati eta dantzaxak Garazi Etxaburu eta Miren Lizeaga. Dantzin, hauzi, Abuztun amalauan, Ondarruko frontoin. Abuztun amabostin, ba, zazpitzardizetan bebai, frontoin, Mutrikoko musika bandi, honek urtero, azkanegoko urtitan, jasetan etorten di, eta ba, horretxeatxik, oztabe, gonbidapena luzatuakoe, naiz da jairik ez egon, ba, eman aldize emoteko ondarrun. Mi, esortzireun de, hogeita marrin sortutako banda bat da, Mutrikoku. Boga-boga, eskainiko dabe, la, urtero lez, agintzen dabe. Eta Abuztun 16an, Domekan, beste talde historiko bat, Pantarrei, dize eurak, eta Aztokilo Zirkus, umintzako ikuskizune, eskainiko dabe, Ondarruko frontoin. Agustuak hogeta bat, baixako, zazpiretan ongun, zazpiretan, frontoin, garoa, taldin, kontzertu. Ba, honen kanta bat be eskaini gendun, bereziki bai eskainiko dabe emanaldi honetan, bakizue Ekai Lertxundiai eskainitzen ela kanta bat, eta ba, bereziki... hor bebai eskainiko dabe. Eta taldeki diz, Inigo Larrinaga, Ondarruko traineruko patroi, Matxin Ostolaza eta Mikel Laskano, honek zarauztarrak diz, Inigo Zubeldia Elosuku, eta kantanti eta taldia izena motetzana, Garo Arizmendi, hau Mutrikuarra dau. Ame, ez duxukun, arrebi ez? Bai. Agustuak hogeta bi, zapatu, zazpiretan bebai, herri kirolak, Mutrikoko herri kirol taldi etorriko da, eta honepe bai, urtero, jasetan ba, emanaldixe eskaintzen dabe, eta horretxetxik datoz bebai, pentsate gendun, ba, bebai beste herri kirolak eta olako... ikuskizunen izunez esatea, baina, bueno, eman aldixe edo demostrazioi edo agerraldixe, ba, interesant izanela, eta horretxatxik programara. Herri Kirolak, Abuztun Otabixan, zapatun. Eta Abuztun Otiruan, Domekin, zazpiretan bebai, umintzako ikuskizune. Futbolariak eta printzesak antzez lana. Honen testu negili bebai, Galder Perez, lehen aipatu dauena. Eta Abuztun hogeta sortzisan, baixaku, zazpiretan bebai, frontoin, Nagore Leon eta Itziar Saez de Oger, itxaspetik azalera, azaletik plazara antzez lana eskainiko gabe. Eta behat izar dinon, zarrera moduko baten euran ikuskizuna atxik berba etxen dinuena. Emakumienaz, kostakue, euskaldune.
barre egin dut baitxe negar be, baina batez be maitxatu izen dut eta maitxatzen dut bizina zen eta hilkona zen mundu bazter hau. Eta abuztuak 29, zapatun, 7etan bebai, frontoin, emakumezkoen bertso saio musikatua. Ez da kasualitatea. Hau eskaintzi zaren da, aukeratzeko bertsolari desberdinak, bertsolari elkartik lankuk bideratzen daben ikuskizune da, eta aukeratu dizen bertsolasak, edo libre ukenak horregunin ondarrure, etorteko aukeratu zinan zerrendatik diz Maialen Artzaiuz, Nerea Ibartzabal, Markinarra eta Uxue Alberdi. Gai jartzaili Amaia Agirre eta bueno, saxo, gitarri, biboline, horretzeaz lagundute, musikiaz lagundute, bertzo saio berezi bat. Ondarren frontoin, abuztuak 29, 7etan. Eta maitzeko, abuztuak 30, Domeki, hau ja iluntasunan bile, 9:30etan, frontoin, zine emanaldixe umintzat, Lur eta Amets filma eskeniko da. Zuzendaxak filme honetakuk, Imanol Zinkunegi eta Joseba Ponce, jantzin, zabaltzen egua zen, Euskal Herri guztintzir, baina ba, konfinamentuk eta abarrak, moztu egin ben zabalkundi eta bebai zini izan zineklub barri bat takauen ondarrun, honei bebai moztu ingakoen euran ibilbidi, zain ongoriz goguaz hau egoera guzti amaitzeko eta ja eman aldizakin azteko. Ba bueno, ba horretxei bultzadi emoteko eta zini eman aldize bebai bitxeko berez. Ondarruko jaizetan bebai, oitzuri egoten zan, urte askotan tarteka marteka badabe, ba zini eskaintzeko frontoin. Hau izango da foro gehiago eukiko erabena, eta laureune, edo pentsatzen dute aldala altza edo hortxe bilikoa da, eta ba, bueno, ba honetxeaz amatxoko litzake kultur ueri emanaldi kulturalak, eskaintza kulturala, Ondarruko udalak, zeo zelan, jaxak ordezkatzeko edo, bebai kulturi beharrezku dalako, kultur mailan biharra etxen daben jentiai, bat zeo zelan honei egoerik kolpatute izan diz, eta, ba bueno, euran bizimodu apurre badabe. Ba, atateko modun, eta gero ingurukuk edo urrekuk isati nahi izan. Eta gero, ilustrateko, eta zeo zelan ueri berbin nundik noa, eta zer, ba, zitsa bat aukeratu zen egitaraun eipintzeko. Eta ara, Benito Lertxundin kanta batetik hartutako zitsi. Mauleko bidea eta holantzek dino. Bueno, zati bata, eh? Eta arrantzale galduen itsasoetan brankaz emakumeen lurretara abiatu zinetela itsasoan musikaren uera luze bat utziez. Ba, Benito Lertxundi entzungo. Mauleko bidea.

itsasoari, maiz joaz galde egiten itaz okarola. Baita izetan imprimatzen duken musikari ere, ire gogoetaz. Oroitzen alaiz, Lusako jaun baruaren estaietan, ezbeldoiko hilketaren berri eman idara isilka. Bere terretxen azken,

hondartzara joan nintzen, gauerdiko dantzari lotzera. Bazekia jakin ere, Eskoziako errege alabaren bila izan nintzela mundakan. Eta arrantzale galduen itsasontzietan, brankaz, emakumeen lurretara abiatu zinetela, itsasoan, musikaren uera luze bat utzia.

zubiak usatzen zituen artean, ire arpegioetan denbora gelditzen zelarik. Gurpil hildo marratzailea landak gorritu zijoak, eta ni aspaldian hemeniago txaurekin mauleko bidean irezai,

Ba, honetxetiz, diako datuk azaltze txua zenak. Baina bakixue, dana kontune bernio bat dala. Dana guzurre dala. Asma enjabeela. Euran eidabena etxendabeela, guri esplikazinioi batik emon baik. Ez da deretxoik, abusaten dabiz. Kontrola baino besteik ez da. Nik ez da izein gorotena. Ez neike holanik bizi. Eta hone diaku teatrero utzatiz, eh? Behat izen bagauza esan dauen egin jabeela, eta dana guzurrera. Dana guzurrera, dana, osoik. Ba, hau zen nenetzen esan. Dana guzorrera da. Eta kulpa guzti, Bill Gates. Ze nahi da benara? Nanoteknologisi geure gorputzin barrun sartu bakunin bidez. Zetako, geure buru kontrolateko. Ja ez da nahiko futbola, drogak, zer. Da montaje ustizta nahiko, eta hon, asmaten dabe, koronavirusan pandemixi. Naitxe gainabe, geu gaxotzeko eta geu hiltzeko. Nire amak esaten da, maure, zarbustik entzeko eta seguridade soziala parra etxeko. Lehen bardin etxe ben autobusakin, inzertzuko autobusakin. Beino behin, autobus baja ustezan eta zarrak hiltzeko izatezan. Bueno, amaik etonte izan zunbirdi, belarrixak eukitxearen, eta beixak egitxarren eta irakurten daki hauelako. Holantxe ditu mundu. Ez gara espabilako, en la puta vida. Eta honek danak esan da gero, bebai pare baga goza. Nahi neuke aipatue COVID-19-an ingurun bat, ez da ibaki zuen, tokaten gaztanen aldetik, eta komunikabideetan ez danetik agertzen, bai patuko dauen gauza bat. Eta ara, Correos, por ejemplo, ni biharretzen duten enpresi, barala afetau aldetik bigarrena. Eta inok ez dabe aipatzen. Lehenengo guizango litzak ez. Ba, medizinia zerrekusirak arrenak, enfermeruk, enfermerak, medikuk eta medikak, eta sanidadiaz lotute dazenak, komunikabideetan gero ja salto etxen dabe fuerzas de seguridad del Estado ba, eta gu hor tartingaz, baina inok ez gatxu aipatzen. Eta datu beba interneten topateko ba nahiko eskaz. Martxun aziretan ero komisionezek eta UGTek denuntzia ben ez eguazenela epizik eta ez tozkunela emoten iser ba, gore biharra desarroiateko ordun. Correoseko zuzendaritzik gezurtatu egin ban hori, baina bueno, datuke emon zin, eta hortik aurrea apenas komentada ze incidentisa eukiraben. Igual gu, Correoskuk repartidonin atalin egongoa, Amazoneko mateixolak eta gupe bai baratzen dugu, baina, ba bueno, azeur eta horrekin, ez dakio, esan berde, Correos dala, enpresa publiko mailan langile gehien dakarrena. Eta arroio sindikalisti eta aipamena inge gero beste galdera bat. On askora zabaldute ez. Ba, kontrola eta zelan sistemik erabiltzen daben hau, ba ez da izarretxeko guaz. Denbe kontrolatagaz eta euran nahi daben etxen dabe. Baina, bueno, ez da zer gexe bir daben
horretako. Eta jente asko, bueno, asko, ez da pentsaden horrenbeste izenik, ze geixeno pentsaden dute jarraitzen dauzela ba, tekniko sanitasuk eta emondako aholkuk, edo saiatzen gazela beteten, baina badaz, ba, protestaten dabizenak. Eta bueno, protestaren dabizena, ba, bosek gero bari, ba, una maz, ez? Baina ustez, ezkerreko jenti dana, ustez, irautzai irana, ustez, ezkerreko izan da, eta irautzari izan da, zientxixean oinarritzen da ben, ikuspuntu, eukibil, leuken, jenti izan da, ez da ulertzen, zelan, mobiuten dizen, mobilizaten da zen, eta zelan naztaten da bizen jente guzti horren aurre. Eta gure galderire, sozialismo ongo bazan, zelan pentsatezue izango zanela pandemixin aurrin estaduk erungo leuken politiki? Gogoratzen dut esate bateako, ba, izango zan Unión Sovietika ondigoan existiute zan, eta Kuba juntzinela laun bat, bueno, lengu zini, eta beran nobizu orduan denbora, non gizona. Eta arek eukiben aukeri, ba, Partido Komunistako jentiez eta eoteko. Eta ba, bauran logrune hartin, ba, aipatutzen, bazelan, eurak dakarren zare sanitaxu eta CDR-in laguntziaz, kapazile edo zein egoera urtengo baleuke bakizuean gaso tropikalak eta badazela, naiz da, ba, sanidade kubatarra paneko altu izan eta, bandegon badaz gaso endemikuk eta dizenak, gero jakingo zue bai, Estatu Batuak zabaldu izan dabela, erradikata guazen gaxupe bai, zabaldu izan dabela, gerra biologiku einez, eta hon izan di, kuban krisis desberdinak, ba bueno, ba urak esate bena zan, euran kalkulutan bi egunin edo kapazile kuba guztiko biztanlik bakunateko edozein gaxun kontra. Izan lehik ezela horregun bixan barrun, ba, islan bat edo ez dana ba, diseminata dan lekuta ezaiati, baina azte baten kubatar guztik danak bakunata eukiko leukeela, hori kapazidadi ba aukenela. Izan lehik propagandi, zukuruz ukatzea, baina kapazidadi dakarrena mundure medikuk eta medikak esportaten daben nazinei bat, ba, kapaz, bada. Han ez topentzaten, aparte ez totuzten, ongo da nipe bai, bakunan kontrako jenti dana. Ze, bakuni euki edo ez euki, hil edo biziko gauza bat izan leike. Eta kontra urtengo bat leuke baten bat, ze pentsatezue? Pasako litzakeela.

Bueno, eta tal honeta honeaz amaitzeko, galderako raidin gelditxuri, zeu gerantzun, zeu gana izuena. Depende ze erantzutezun, disidente, disidente, maske disidente. Bueno, katxondegu albo bat alagata. Pandemixi sufriura ben momentun eta konfinamintun geuazela, betezin berroi urte. Beran buruaz beste ibanetik. Gabiz berbetan Ian Curtis, zehatzik. Joy Division taldeko kantanti. Beste pandemisa bat. Hau be. Impotentziaz bizi dauena. Suizidixuk. Joy Division.

dakau eskuartin 2020ko ekainin 14an berrian argitaratu zen zutabe bat. Inigo Aranbarrik idatzitzako belauna dauke titulu. Hamabost urte egingo ditu laster. Ziad Bena, Bouna Traore eta Mugitin Altun etxerako bidean zihoazen futbolean ibili ostean. Klixi zuz boizen Paris aldirietan. Auzoan gertatutako lapurreta bat zela eta polizia zebilen kaleetan. Hiru mutileak atxitxinka hasi ziren ari gengan. Naiz eta ez zuten gertaerekin zer ikusirik. Polizia atzetik transformagailu batean gorde ziren. Kiskalita hil ziren Bena eta

Traore. 17 urte zituen batak, 15 besteak. Urrengo egunetan, amorru pilatuak zutu zituen kaleak. Ia 9 minutu, George Floyd erioan. Ezin dut arnazarik hartu oiuka. Eta berriro ere, kaleetan jendea. Bistakoa dena salatzen. Beroago Estatu Batuetako hirietan, intelektualago munduan, klitsiko gazten kasua baino zabalago, nola nahi ere. Izan ere, irudiek asko laguntzen dute bide gabekeria ulertzen. Belaun itogarri hori. Eta hala, berreskuratu dira azken egunotan beste Floyd egurtu batzuen 11 bideo eta 11 argazki afroamerikarren borrokenak. Rosa Parks, Greensboroko Laurak, Tommy Smithen eta John Carlosen ukabil arrotuak, Mexiko Olimpiarreko zerurantz, Black Power, Black Lives Matter, denok gara George Floyd. Gero, beroarena apalduta, neure bizitzan azterka hasi naiz. Lotu behar nau zerbaitek arekin. Ni ere George Floyd naizela egin dut oihu. Baina ez errez, ez da arrastorik ere. Ezin etzi eta lagunartea errepasatu dut. Ea zenbat Floyd ditudan adiskide minenen artean. Zenbat Bena, zenbat Traore. Bilaketaren emaitzak jota, zabaldu egin behar izan dut eremua. Ez da posible. Mobila hartu eta agendan begiratu dut. Hau da hau. Agertu zaizkadan antzeko enekin, harreman erak salatu nau. Azkenean, euskararen atxikia moldatu behar izan diot neure buruari. Ni dagoeneko zaharra naiz, baina nire seme alabek bai, haiek izango dituzte lagun. Eta hala, ez dena sinetita oheratu naiz, ezin onartu, belaunetik gertuago nagoela Floyden gandik.

Eta ondak hauen artikulu eskuartin, julioan batin... Azte azkena, bai, kasualidadi. Gaur egune. Hortxe... Gaur irratzaion egune neote zan. Hortxe egunin argitaratu zan. Eta ara, Mikel Aramendik idatzitxako zutabi. Zorioneko ikonoklastia dauke titulu.

atzerakoi konpulsiboak nola aterarazten dituen bere honetik ikusteagatik besterik ez balitzene, mereziko luke. Baina badu onura sakonagorik Black Lives Matter mugimenduaren epelera Ameriketako Estatu Batuetan sutu den ikonoklastia boladatxo horrek. Nahi gabe bada ere, ia beti estetikari egiten dion mesedeaz gain. Muturrekoa dirudikeen adibide bati helduz, Princeton Unibertsitate ospetsuak Woodrow Wilson presidentearen izena kendu dio bere School of Public and International Affairs ospetsuari. Eta bide nabar, Wilson College berari ere izena aldatu dio. Zergatia noski Woodrow Wilsonen arrazialismo ezaguna. Doitua, baina itzulingurudik gabea. Gaur egun, supremazismo zuria deituko genukeen sartuko litzateke betean Wilsonen pentsamoldea. Zuriak gainetik zeudela sinisten zuen irmoki, eta etzen kaiku arlote bat. Eta hegoaldeko demokrata harentzat etzen nornai zuria.

Europako bazter askotan 14 puntuek ematen dioten ospea besterik gogoan ez dutenei, agian. Ulergaitza ere egingo zaie, unibertsitate hartako batzar nagusiak bozkatuz hartu duen erabakia. Baina Woodrow Wilson zertxobait ezagutzen duenari, ez zaio horren harrigarria egingo. Berez, aspalditik zetorren eskakizuna. Eta beste ikastetxe eta zentro batzuek ere antzeko erabakiak hartu dituzte ari buruz. Wilson bera baino askoz zaharragoa den beste supremazista bat, etxe zurian ipintzeko gai diren Ameriketako Estatu Batuetan gertatzen da hori. Txarto esan dut, Wilson bera baino askoz zabarragoa den beste supremazista bat etxe zurian ipintzeko gai diren Ameriketako Estatu Batuetan gertatzen da hori. Zabar hori Trump da, klaro. Hemen, gertuagoan ordea, Menendez Pelaioren izena darama unibertsitate batek, aspalditik. Munduko gauzarik normalena balitz bezala, edo behintzat, inork ez du ezer esaten. Eta egunero igaro behar izaten dut Prin kaletik. Eta angiolilok bere lana egin atarian, uste dut esklabotza haientzat, Kubako beltzentzat, askoz hobea zela ezer ez egin eta langabe oldeak osatzeko darabilten askatasun hori baino. Beltzak, ezagutzen dituen edornok, esango dizu, alferrak, basatiak, gaizkileak direla, zioen Cánovas del Castilloren izena eraman zuen Luzaro Fundazio ospetsu batek. Batzuek ordea inguruan ezagutzen duten arrazista bakarra, Sabino Arana da, nonbait, hori begia.

Ikonoklastia, ikonuk, imagenak apurtzi, nahi dau esan. Amerika txik berbain jo, Amerika, kubako batek esan, jo tamien soy americano, esan gostan. Baina, bueno, holako xitiz, estatu batu etakuk, Amerika eurantzako hartzen dabe, oso osoik, eta guk Amerika, amerikanu, esatza haue, eurai. Baina gurik, guri pe Amerika unzin. Eta Ameriketatik ekarri ben aberastasunak. Horren ezaugarri de amaike baserrixetan agertzen dan palmeri. Etxe aurrin edo etxe albun. Ameriketatik ekarritxako palmeri. Gehienetan, edo askotan, hain zuzen be, kubatik. Horrek izan zin, diru apurre edo asko inbenak, eta gero buelta etorri zinak Euskal Herrire. Etxi eraikitzeko edo baserri xebarrizteko. Beste askoz gexa, antxe gelditzu zin. Pobre, hile. Baina eura paino pobri hau ape bagoa zenan. Urte askotan Euskal Herrian esklabotza etzela eman pentsaten zen. Odol garbitasuna zela eta legeek eta instituzioek esklabotzaren aurkako jarrera erakutsi zuten. Baina Jose Antonio Azpiazuk erakutsi zuen moduan, naiz eta kopuru txikiagotan izan, Euskal Herrian ere esklaboen presentzia 16. Mendearen hasieratik ezagutu zen, batez ere musulmanak eta beltzak. Amabost, amasei eta amazazpigarren mendeetan keienak hiriburuetan zeuden, Baiona, Bilbo, Donostia, Gasteiz edo Iruñan. Kostaldean esate bateako Asidoni Banelo Itzunen edo Ziburun eta Markina edo Lekeitioraino heltzen zen esklabutzaren edapena. Prestigio soziala ematen zuen etxean, zerbitzari beltzak edo mulatuak izatea, eta kasu asko dokumentatuta daude, esaterako Bergarako osaetarrenak, Oñatiko bergantzotarrenak, edo Azkoitiako oiartzabaldarrenak. Bestalde, hainbat konbentu eta abade etxeetan ere, esklaboak mantentzen zituzten. Orokorrean esklaboak Andaluziako portuetatik ekartzen zituzten euskal trafikatzaileek, Sevillatik eta Kadiztik, bereziki hegoaldera eta Arrosaletik iparraldera. Eta garai hartan ohikoa zenez, salerosketako produktu bat gehiago zen, kontzientzia eragozpen handirik gabe. Bestalde, Ameriketara joandako euskal konkistatzaile militar edo itsasgizon asko lur zailen handien jabe egin ziren. Eta eskulana bertako indigenak esklabotzara derrigortuz, edo Afrikako beltzen zein txinoen inportaziotik lortzen zuten. Trafikatzaile asko euskalduna ziren, bereziki Afrikatik eta Txinatik Kariberako bidean
Eta naiz eta esklaboen etorrera Euskal Herrira murriztuz joan, trafikatzaileena 19. mendearen amaiera arte mantendu egin zen. Kasu batzuetan esklabista indibidualak ziren, eta indiano aberatz bilakatu ondoren, jaioterrian filantropiako diru asko utzitakoak, hala nola, Julian Zulueta, Jose Matia edo Manuel Calvo. Eta beste batzuetan, Caracaseko errege konpainia edo konpainia transatlantikoa bezalako euskal merkataritza elkarteek aritu ziren esklaboen salaurezketekin dirutza egiten. Urkoa Paolazaren esanetan, orduko fortuna handienek, Antilletako irla hartan dute jatorria. Nekez, uler dezakegu Euskal Herriko ekonomiaren historia, Kuba eta azukre kainaberak aipatu gabe. Eta gu gehitzen dugu. Eta horretarako, esklaboak erabiltzen ziren.

Badabiz, badabiz, ba kolonen estatuak iazelan botalik ezen, aipatzen dabenak, kolonek ez ban laixerrein, ba bueno, ba, Wikipedian toparo, eta beste testo batzutan bebai. Zelan Haitire kolone aiazan momentutik, ja esklabutzi zabaldu zanela, eta indigenak, eta esklabu bihurtu zitsu esanela euran lurtzaileak lurtzailetan euran lurretan biherra etxeko. Beraz eta bueno, lehen aipatu den esate batako ba zehatzik horrek eskulturak botabir dizen, edo ez dizen botabir, edo ba, zerrein ben, edo horrek gizonak, ze gizonak izaten zen gizonak. Ba, bueno, ba, ejemplo bat, esate bateako, eh? Arabako Arte Ederren Museoak berrikitan Julian Zulueta Amondoren erretratua erosi du Federico Madrazo Margolari Madrildarrak egina. Ana del Val, Arabako kultura diputatuak, ezaban. Pertsonaiak duen garrantziagatik eta museo honentzak duen esanaiagatik justifikatu zuen erosketa. Museoa dagoen jauregi aharen alaba, Elbirak eginarazi zuen 1912an beste hainbat eraikinen artean. Margolanaren aitzakian erakusketa ere paratu dute enpresariaren inguruan, enpresaria komila hartin da. Julian Zulueta izan zen Euskal Herriko eta munduko esklabista handienetakoa. Kubara gutxienez 100.000 afrikar eta txinatar pasa zituzten bere bidez 19. mendean. Lortutako dirutza eta boterearen ordainetan Arabako markesaren titulua eman zion Alfonso XII. Orain, bere irudia handikiroa ageri zaigu eraikin publikoaren atarian lonazko afitxan kartelin. Erakusketa irailaren 20 arte baitago zabalik. Handik, ez oso urrun, Prado Markezaren ondoan, Elbira Zuluetak kale bat dauka bere omenez. Entzuzue, gauza bardin izan dabe, horre botaten da zen eskulturak ez botati defendiuten dabenak. Gauzaskoen jako edo pertsona garrantzitzuke isandakuk diz. Eta istoixi ezin leike aldatu. Baina istoixan egoteko. Zer egin ben? Eta hori egin bena gora ipatzeku de. Gaur egunin bebai.

Donostiako Antigua auzoa gurutzatzen duen Matia kaleari, kale printzipala, Jose Matia Calvo, laudio tarraren omenez jarri zioten izen hori, 1881. Besteak beste, Asiar esklaboak Kuba, Peru, Panama eta Puerto Ricora garraiatzen lehenengo tarikoa izan zen, Claudio Mentxakat Torrerekin batera, Manilan zuen merkataritza konpainiaren bidez. Mila sortireun da irurogeta amaikan hil zen oinordekorik gabe, eta egindako dirutzarekin babes etxe bat sortzea agindu zuen. Gaur egungo, Matia Fundazioa. Laudion ere, kale batek bere izena darama. Manuel Calvo kaleak Nervioi itsasadarraren ertz garrantzitsua igarotzen du Portugaleten. Manuel Calvo Agirre Kubako lur eta esklabo jabe handienetakoa izan zen. Besteak beste, Portugalete azukreolan 200 esklabok egiten zuten lan. Orduko beste esklabista handi batekin, Antonio López Comillasko markesarekin, harreman komertzial estua izan zuen. Bere fortunaren zati bat bideratu zuen Portugaleten zerbitzu publikoak ordaintzera. Eta Gran Hotel Puente de Portugalete dagoen jauregia ere, berak utzi zuen doa itzan. Hilzenean, Comillasko bigarren markesak panteoi ikusgarria jaso zuen Kalboren omenez, Portugaleteko hilerrian. Cristobal Murrietaren omenezko eskultura Santurtziko udaletxe parean dago. Eta 1923an inauguratu zuten. 80ko hamarkadan berritua izan zen. Murrieta, txinatarrak Perura inportatzeko zubia izan zen Matia eta Mentxakatorre konpainiarentzat, esklaboak erauzten zuten guano mineral preziatuaren kontzinatario nagusietakoa ere bazen. Horrez gain, finantzen munduan, esklabista handien ordezkaria izan zen Londresen. Esaterako, Lekeitioko Goitizolorena. Portugalete eta Santurtzi arteko bidea egiteko obrak ordaindu zituen. Gaur egun, bere izena daraman, etorbide zabala. Bueno, ba, honetxek ejemplo batzuk euskaldunak. Mundun, zabaldu eta zer eiben. Aurreko baten beba ipatu neban, alboko herrien baten, bada ela zalantzak sortzen daben pertsonaje batei enjako eskulturi. Eta arakatzen ibiliga, bankeru izan zen, beraz esan, Mutrigun. Ez, Mutrigun ez da. Bankeru izan zen, Ameriketan eman diruk, eta gero, etorri zen Baxona, 19. mendeatxiga bizberretan, familixi ospetsu handixe. Londresen bebai egon zen, beste leko desberdinetan. Hainbat partaideaz gainabe, tanak iztoixa handixe dakarre.
baina oso oso kuriosuran datutan esan dabe ba bankeru zile banku gordun zin finantzizate benak trabezixeak edo enpresak gaur egun eurak nahi daben enpresak bultzatzen dotxu esen modure edo eurak nahi daben negozizuk eta bankuk zin ba finantzizate benak espedizinioi esklabistak eta hau bankeru zen eta guk arakatzen ibiliga zen datokin eta biografia zin eta euran aldeku genjakuk inun sekule ez da aipatzen ze negozizutan murgilutegoa zen edo ze negozizuk bultzatzen euran bankun bidez oso arraru ez da. Hobetua jakin biko litzake, baina zalantza asko sortzezkun datu de. Guri aspaldi, ez askun, hau horri guzti zuena, honek diru, baltzak esklabukea, Afrikatik Ameriketa eruten einban diru. Hilzanin, ero hilbaino harinaua, nean beste diru emoban lekatxoa, obra publikuk etxeko, umezurtzak babesteko. Eta handa, jarritxe. Lekatxoko alamedan.

Honeaz gaxa zamaitzeko reflexio bat. Gure paradoji, euskaldunan paradoji. Indigenak ga eta indigenak menperatzen eta esplotaten parte hartu izan dugu euskaldunak. Eta beneficia bebai enga.

Lole Manuel, entzun du. Sangre gitana y mora. Arabes kantatako kanta bat. Ze baltza bakarrik iztabe sufriten arrasismo. Hemen gure artin badaz beste batzuk be. Ondigan txaltoa ikusitxe dazenak baltza baino. Ta hain zuzen be, kantan aipatzen dizenak. Ikituk, motxaiik, gitanuk, eta moruk, magre bisak. Eta behin obein, hamen be, sortzen di. Mobilizazioi popularrak, komila hartin, aitzaki desberdinak erabilitxe, birbada batzutan pasituazioi eutzi ezinak sortzen dizelako, eta gizartik ez dagarrelako mekanismoik horrek harin eta ondo konpontzeko. Ba, jenti gaina be langilek, jente popularra. Urte detza barruk dakauen fasista txikisak. Bestekin, pagaten dabenak. Norberak dakarren frustrazioak. Bueno, ba, segitzen dau, amauz ba minutura kau handiukan, espero dau, pentsata geunkana, ia sartzen gazkun. Dan-dan-dana ez da izango, baina aipatuko. Eskuartin dakau, relatos incómodos. Charlie que publikada ben liburu. Laota bi orrialde relato ilustrauk dizela esango neuke nik kontakizunatiz, baina dibujukin lagundute. Dibujuk leko handixe hartzen dabe, baina esango neuke relatun tituluk esan da maure relatun liburu batala. Mundun ikuspegi bat azaltzen dabena, komunikabidetan ez dana agertzen, edo ez dana agertzen egilik etxen daben, edo azaltzen daben eran. Manipulata agertzen dana, hain zuzen be. 8 € balixo dau, eta guk zurrumurrun erosi dau. Facebooken beran biharrak nahi bozue ikusi, maldito Charlie Resbalon, ipini bizue. Eta bertan azaltzetxue beran dibujuk. Konfinamentu denporan aipatu gendun, ba nahiko dibuju publikaten ibilire, Charlie. Ah, eta esan dugu, ze kutzu edo hartzen daben. Eta nik esango neuke, gehitzeko, relato urbanuk, urbanita batek enjako. Relatuk dizela, irixe zeho zelan, irixetago kalik, hortxe edaz. Eta horretan sartzeko, ba zein hobi, leño baino, rock urbano deintzen gentzan beran sasoin leño getxe bana.

Ba, usera, relato motz bat, ba, askotan, pasarana. Esan bitu hau askanegoko paginan, ipintzen dabela Inigo Cabacas justizia, eta ohar bat epinera bela Charlie, Aupa, Manu, eta Fina, bezarkada bat. Pimilla eta Masaspixan, Enjako dibujuk eta relato. Hainbat, relatokin batea, relatos incómodos osatzen dabena. Charlie argitaratutako liburu. 8 € bakarrik. Mesira openi.